0: د ګولونو یو دوران می اخیر تیر شي، د ګولونو یو دوران می اخیر تیر شي، که بهار وی که خزان وی اخیر تیر شي، د ګولونو یو دوران می اخیر تیر شي، که بهار وی که خزان وی اخیر تیر شي، نن کستا خولی زوانی د منازیگا دا سی ډیر خولی زوانان وی اخیر تیر شي. دا متل چې سختای پس راحت وی، دا متل چې سختای پس راحت وی، کپچا باندې خفغان وی اخیر تیر شي. پدی عمر مړی دل نشته قسم دی، پدی عمر مړی دل نشته قسم دی، کډیر عمر دے انسان انسان وی اخیر تیر شي. لقلب سلیم الى الله دوما تدوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخی روغ جوړ به د صحت پجامه به الله دې تاسو خوشاله لري. چې تاسو روغ جوړ یې کنه نو موږ ته میسج کالو کئ، منگ سر اب خپل غم درد شریک کئ، او منگ تب یوگ انٹرٹین را کئ. ستا سرور ستا سو دوست ستا سو مرگرے ماتا ویلشی آر جے نظام سعید، او تاسو تس ویلشی دا تاسو منگ تب خپل وائے. تاسو با منگ تب کال کوئے، میسج با کوئے، زمانگ ستا سو مرگرتیا باوی ٹکی اولا سو پوری. دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوي پاور ایکس ټونک او ایسیډ گو. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0997310400، دین علاوه صفر 99310400. تو جناب دا پروگرام تاسو روان دي کوي پاور ایکس او ایسیډ گو. یو ځل ضرور استعمال کړئ نو ان شاء الله تاسو ته فائدہ درکوي. صحیح ده کنه مینوالو؟ تاسو میسج کال واخلو، تاسو نو به تاسو کو گپ شپ پوم لگو. مینوالو په دنیا کې د ټولو نه درون انسان څوک دی دا وراته هم وایې. بل تاسو نه وته پوسوم کومه چې په دنیا کې تاسو ته همیشه د پاره ملاو شي نو تاسو به څه شی خوښوئ؟ آی کې د پیله نمبر خوشحالي، دویم نمبر دولت، او دریم نمبر کامیابی، سلورم نمبر سکون، پنځم نمبر چې دی ښه دوست، او شپږم نمبر. د دنیا سیر دا ویم کنه جمال په دنیا کې یو بل خوشحالي ورکول پکار دي. چې ته خوشاله کنه او ځان نه وړو خلکو ته خوشحالي ورکې، خپل خوشحالي ور سره شریک کې، نو بیا به ته سکون کې. دا دولت چې دا خو نن شته او سبا نشته، ځکه چې دولت یو ورځ انسان سره وي او بل ورځ نه وي. که دا دولت ښه وي نو دا به انسان ځان سره قبر ته وړلې. کوشش وکړه ځان کامیاب کا، ځان دومره کامیاب کا کنه چا چې نظر انداز کړی، چا چې اگنور کړی، او هغه بیا دا ارمان وکړي چې یاره کاش دا خو ډېر ښه انسان دی او دې ما ولي نظر انداز کړی دی. یو محفل کې دی وویني او هغه لاس ومروړي، یاره چې کاش دې مې ولي نظر انداز کړیو. نو کامیابی د پاره خپل پنځه وخته مو سکول پکار دی، او دې سره سره خپل دیاړي کول پکار دی، خپل مزدوري کول پکار دی،
1: یا که ته مسافرۍ ته تللی روپۍ وګټه دومره روپۍ وګټه چې ته خپل رشتہ دارانو ته خپل خپلوانو ته دوستانو ته اوچت سترګې ګرځې او کنه روپۍ در سره نه وي کنه وزګار ګرځې خوشی ګرځې نو بیا به تا ونیسوک اعتماد هم نه کوي نه به در باندې بروسه کوي نه به دې څوک جرګه کې راغواړي نه به در سره څوک خبره شیر کوي نو بیا به خلکو ته فالتو لګي او چې کله تا سره روپۍ نو بیا به ته جرګه کې هم موجود یې بیا به تا نه خلک رایه اخلي بیا به خلکو ته دروند لګي هغې وجه څه د ټولو نه غټه وجه چې دا هغه روپۍ ده په نن سبا دور کې چې چا سره روپۍ که نه هغه کامیابي چا سره چې روپۍ نه که نه والله هغه ناکامه دی هغه ته خلک ډېر سپک نظر ونی ګوري ځای که نه تاسو وګورئ کوم سړی نشه کوي نو هغه سره څوک رشته نه کوي کوم سړی وزګار ګرځي فضول ګرځي هغه سره څوک رشته نه کوي نه ور سره ناسته کوي نه ور سره دوستي کوي ویزه مړه وي دا وزګار دی دا فالتو دی کوم سړی چې تعلیم یافته وي نوکری وي خو خلکو سره ناسته پاسته وي نو خلک په اعتبار هم کوي او ډیر خلک دا کوشش کوي یاره وی چې کاش دا انسان راشي او موږ سره رشته وکړي ځکه ډیر ښه انسان دی نو دا ځواني چې نه دا الله پاک یو ځل انسان ته ورکوي بار بار نه ورکوي که نه وایي که نه وایي درې سیزونه دي دا په ژوند کې یو ځله راځي د انسان بچپن ځواني او بوډاوالی که وګورې که نه د عد نواخله پنځمه پورې چې کوم کلاس کیلو هغه په ژوند کې یو ځله راځي دا داسې خواږه دوستان وي چې کله انسان وویني که نه نو انسان ډېر زیات خوشحاله شي هغه وخت پسې بیا سړی ارمان کوي چې یاره هغه وخت راغلی مونږ په ډیکس باندې یو ځای کېناستې مونږ ګپ شپ ولګولې مونږ لبې وکړې مونږ هغه د چورنګ هغه د پیازو هغه روټۍ او هغه خوشحالي هغه ناسته بیا وکړې ډېر زیات خوند و ډېر سکون و پکې خو هغه وخت بیا نه راځي که نه دغه شانې که ځوانۍ ته وګورې دا هم نه راځي دا په ژوند کې یو ځله راځي نو زه به دا ووایم چې ښه وخت تیرول پکار دي داسې وخت تیرول پکار دي چې سهار له خلک یې بیا یاد کړي قچره ځواني نه ده تیرول پکار ډېر ملګري داسې وي چې هغو د پلار د نیکه په ګټې ته ناست وي هماغه خوري ځمکې خرڅوي دوکانونه خرڅوي او چې کله بیا ختم شي که نه نو بیا ګرځي بیا نورو نه غواړي کامیاب هغه دی چې کوم مزدوری وکړي خپل په لاس وګټي او پلار نیکه ته اوسي هغه خوشحاله شي نو ډېر زیات خوند کوي زما والد صاحب د خدای وبخي ما چې کله لاولنۍ تنخواه واغسته نو ما هغه تنخواه راوړله لاس کښې مې ول ورکړله مې دا واخلې نو ډېر زیات خوشحاله شو حالانکه هغه ته زما د پیسو ضرورت نه و خو ډېر زیات خوشحاله شو هغه روپۍ واغېستې جیب کې کېښوې بیا یې راووښکلې بیا یې جیب کې کېښوې ما کتله که نه بیا یې واغېستې زما مور ته یې ورکړې دا واخله بیا یې جیب کې کېښودې خوشحاله شو پلار پلار یې که نه پلار که بیمار یې پلار که غریب یې پلار پلار یې زه به دا وایم که نه ډېر ملګري دا وي هغو چاته د شرم نه وایي چې دا زما پلار دی بالکل شرم به نه کوي دا پلار داسې هستي وي که نه داسې میوه وي چې دا په ژوند کې یو ځله راځي مور او پلار ډېر زیات قدر وکړي نو چېرته وم تکبر مه کوئ زموږ یو ملګری و هغه نه چاته پوس وکړي دا پلار دی نه دا زموږ نوکر دی نو داسې نه دي په کار په ژوند کې دومره دروغ نه دي ویل په کار چې بیا انسان وایي چې یاره دا زموږ نوکر دی نو ګوره دا نه وي په کار پلار پلار یې پلار که ډېر غریب وي پلار مثال د چت وي چې د چا پلار نه وي هغه ته پته لګي ګوره که کور ډېر ښایسته شي او چت پې نه وي نو سرباز یې بیا دغه شانې مور چې مور کوم کور کې نه وي که نه هغه کور روانی د مور پلار قدر وکړئ د کشرانو مشرانو خیال وساتئ قدر یې وکړئ دوره ز جون دې مړه نن به یو سبب نیو یو بل ته سکون ورکې په خپل سکون سره جون تیر کې م په ځان ونه جون خراب وای م په بل ونه خراب وای که تاسو د چا جون خراب کې تباہ او برباد کې سمت نه شې مونږ دې ایسوم لاس له ناراضي کسل کورو نروان کې خو یو خپل نشي جوړول چې نشي جوړول ولې د بل ژوندۍ کې اور بلې ولې بل تواکې ولې د بل ارمانونه خوبونه د خاورې کې چاته دومره شنش نه باغونه مخه یا چا سره دومره دوکه مکو بے وفایی مکو چې هغه سحر بیا تا په سجده کې یادوي او خیرې درته کوي په تاجدو کې یادوي او خیرې درته کوي نو مکو اور به واخلې دوه ورځې ژوند دی ښایسته وخت تیر کوي نن به یو سبا به نه یو او کوشش وکړئ داسې کس سره دوستي وکړئ که نه چې ښه دوست وي نن سبا خو یو هغه دوستان دي چې کله تا سره روپۍ محفل کې به تا سره ولاړي چمک پړکارې وي نو تا سره به ولاړي چې کله روپۍ در سره نه وي که نه سودي نه چې کله کوم مرګري داسې نوي نوي راشي نو د دو دا مرګري بیا ډېر زیات وي هر دویم ورځ بعد روټۍ وي ادا درزه دروزه وي ګاډي وي او ډېر څه وي که نه تاسو خو نور پوهیې هوښیار یې موږ نه زیات هوښیار یې خو چې کله د هغه هغه رورو ټیم واوړي روپۍ رورو کمیږي که نه بیا د هغه هغه ملګري هم کمیږي بیا داسې وخت له راشي چې بیا د هغه ملګرو ته وایي یاره ما ته یو زر روپۍ راکړه یا لس زر روپۍ راکړه ډېر ضروري په کار دي نو هغه ورته بیا دومره بانې وکړي سړي پیړو خوږ شي سړی وایي یاره چې زه دې کس له ورکړم دا روپۍ ما ورکړلې دا صرف ته غرض مطلب دوستان دي نن سبا په دور کې دوستان نشته دوست هغه دی د سخت وخت چې کله سخت وخت کې تا سره د جیل په ګیټ کې ولاړي عدالت کې در سره ولاړي اسپتال کې در سره ولاړي نو که داسې څوکي ستا په زندګۍ کې نو ته بیا خوشقسمت یې که سختۍ کې تا سره څوک ولاړي نو ته بیا خوشقسمت یې په راحت کې خور یو سړی ولاړي پیسو ټایم کې په خوشحالۍ کې خور یو سړی ولاړ وي خو چې کله غم درد کې تا سره اوردیږي دا ستا صحیح دوست دی دا د قدر وکړه او چرته هم ځان نه جدا نه کړي ولې افسوس زموږ هغه دوستان وي چې بس بیا په نیمه لاره کې موږ پرېږدي صحیح ده که نه مینه والو زما ښایسته بټګرامیانو اجمیر والو بانیا بټګرام بټموړی گیجبوړی کوزه بانډا پیمال شریف پیشوڑا راجدارای شملای تاکوٹ ترن بنا بٹیلا بٹھل بیارای جمبیڑا پاشتو راشنگ سکرگا چپرگرام دیشان ٹکڑی بلیجا چھوڑ نندیاڑ پیمال شریف پیمال قلا پیمال بانڈا کنڈرو چانجل شامرا ڈبرائی ڈبرائی قلا اغس بانڈا کوٹگالا پیشوڑا شنگلی بالا شنگلی پائے گجبوڑی سرخیلی بانڈا سوفیان ترخیل کیارگالے بانڈا اخنزادگان کسپل برپاو کسپاو بٹموڑے کرلو گڑی ڈیری چٹاکوٹ یعنی سم رضی تو زمنگ آواز رسی زمنگ آواز وخوی یا گو ڈیرا مننکو او پروگرام کی ورته ارکلی وایو الله مو خوشاله ساتا الله مو خ ساتا دا پروگرام تاسو لواندې کوي پاور 160 گو یو ځل ضرور استعمال کړئ مرګرو د چا د میدی مسلې وی یا سو کمزورې وی نو ځان ته د دوه سیرو په واخلې ان شاء الله دواګانې بکوئ

جناب دا دی په 88.4 ریډیو من بټګرام دی ماته ویلې شي نظام صحیح ده تاسو ته څه ویلې شي دا به تاسو مونږ ته پخپله وایې الا دا څوک راغلی دی بیگا زه ادو مشو سم خسته دا ټولو جنکو ته سلام اسما ته اسپیشل سلام اسین ارمان.

وای کنه لکه ستوره د ماخام ایران رکشوی لکه ستوره د ماخام ایران رکشوی ته زما د زړه ارمان ایران رکشوی چې په هر لور نظر کړم نه دی وینم دا د کوم آغاز انجام ایران رکشوی بیا وی په دنیا کې وفادار می پیدا نکړو پا دنیا کی وفادار میں پیدا نکڑو چمپ چم گرزم خو یار میں

0: پیدا نکړو لږ زما د زړه مرهم شه اے بدبختا بل د ځان په شان بیمار می پیدا نکړو کل ډیر دی په دنیا کې اے رحمانا خدا یار په شان نخسار می پیدا نکړو
1: دا وای کور ته بتلم د اذان نه مخکې بیغم جنو د جانان نه مخکې پرشتو هسی او تپوس کو ما دل تخکولا و د انسان نه مخکې اوس چې ما ویني را نه مخ واړوي زی ژوندونم د خفګان نه مخکې دا چې حجره کې پی جرګی ختمیږي خلکو بسو کول د قران نه مخکې مینا والو آ شکر دے چنن پروگرام تا راغلے
2: سمی چنار نا
1: سمی ڈیرا مننه چې تاسو پروگرام تا راغلے مړه خوشاله اوسه سید غنی تا وګورا ما ته صرف وایا چې پی جنم دا نه جی محمد شاہد بوڑی پرام سعید تورغر ڈیرا مننا کو محمد شاہد خوشحالہ ہو سے تاسو موږ ته میسج وکړه او څنګه پاور ایک ایسټ گو شامل کړی او کنا سوری اغستې دی او کنا یو ځل ضرور استعمال کړئ ان شاء الله رزلټ به درکوي. ها زما خوږو مینوالو.

0: هاو کنا زما رونو زما مینوالو الله پاک خوشاله سات تاسو
1: ما بدرتا ویل کنا ول مدینہ خلدا ما بدرتا
0: وی جنازه می چې د کور نه پر افطار شي جنازه می چې د کور نه پر افطار شي یقین نکړم چې خبره باندې تیار شي دا خو زیم چې میزان زری زری کړو یار بکلا دی غمونو ته تیار شي چې په قبر می تیریږي خواته راش خوګه یارا دعا وکړه چې لحت راته گلزار شي.

0: نظام از د بختور واده کی گډی گما سما خوشحالی خوشالیم ناوی خواکی ما امیدا اډیر مننه خوشاله اوسه چې تاسو بختور واده کی بختور دی خدای بختور کی ډیر مننه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو کو د کوم ځای لګرانه
1: رحمان ګل د باندې نه
0: رحمان ګل پروګرام کې ارکلی وای کومې باندې نه
1: ډیر مننه
0: ویم کومې باندې نه هلو وعلیکم السلام مې د کومې باندې نه خبرې کوي
1: باندې نه
0: ها خې پروګرام کې ارکلی وایو
1: ډیر مننه
0: او څنګه پاور ایکس اسټ ګو دی اغستی کنه
1: نه دی اغستی
0: مې دې له ځل ضرور استعمال کړي طاقت ته پارا مې دې ته پارا اسټ ګو پاور ایکس ځان ته واخلې ان شاء الله خوب شي ور سره ډیر مننه کوم چاته دوا سلام لګي
1: کوم مننه
0: وانه سلام وعلیکم السلام مننه خوشاله اوسه چې تاسو موږ باندې نه یاد کړو بالکل مینوالو میں اللہ پاک دغه سے خوشحال ساتا سنگا چې لاول نه خوشحالی کوي کنه او سنگا چې په دې ودونه کې خوشاله نو بیا دغه شان رستم خوشحالی یعنی کوي ها اوس خو تاسو دې ناویګان نه تاوی ګرا تاوی ګی چورلې دا کمرا بیا ټول ډکوي کنه او داسې زونو غریبانانو سره داسې وشي سر ټیم چې دا ناوی راولي کنه کینی دا جنګر ټول دې بیټ توخی جنګه بیټ مات شي نو خدای لپاره گزارہ کوي یو پیره داسی شیوی گانا بس نو می ناخلو می مرګره وعده په خپل ځان ته بیډ راوړل اچ سنگ خلق راغه مخلوق راغه 30 40 نو بس هغه مات شو مات شو نو بیا کاغه شو الا چې کوم نو هغه په خپل پوګا وړه راشي په کیو کی ها سنگ چې اوس خوشاله ګډاګانی کوي هم د قشان خوشالیانی رستم کوي دا دی ناوی او د شواله د جون لولنې د جون لولنې حصہ وی نو دا ډیره خسته جوړه کوي نفرتون نسونو جوړیږي او الله پاک دی دو خوشاله ساتي الله دی تاسو هم خوشاله ساتي جنگ جګړو نسونو جوړیږي اکثر دا د الک خوین دی وی کنه درې سلور رزی وشي نو بیا وی وای هغه د خان لور چې مونږ راویستې د سپیا کې نه دي تپلي زه نه ده جارو کړې دای نه دي کړې هغه نه دي کړې مور ته شرارتونه کوي نو وده خدای ظالمانو که تاسو وکړه سي چل بوشي بیا چې سهار تاسو واده شي بیا تاسو سره څوک ظلم زیاتی کوي نو بیا مور ته جاړې هغه هم د چا لور وي ښه نو تاسو که د بل خیال وساتو نو ستاسو خیال به خلک وساتي او که نه دې سره تاسو زیاتې شروع کړه تاسو سره هم بیا داسې کېږي ښه ځان تم په خپل سوچ وکې چې موږ هم جینه کوي موږ به هم بل کور ته ځو کور کې چې دی جون کوو نو که تاسو بله یو جینه خور وګڼله یا هغه مور یا هغه خواښې چې هغې لور وګڼله نو ستاسو لور خور به هلته هغې سره وه بیا هغې ته به بیا خلک په درون نظر ګوري نو دا د دنیا ګورې څنګه وایي د دنیا سپېړې دي ګورې ښه سلام علیکم تاسو څنګه نن زمنګ اسخر د عائشہ پرام چیلار سلام علیکم مامو تاسو څنګه جی مونږ خیو ډیره مننه کوم تاسو خوشاله اوسئ چې تاسو مونږ ته میسج وکړ

0: Oi, não para que Marx está, não para que Juan está. Oi, Golha. Oi, Golha. Regata. زمون د زلونو نا نا خبر خلک
1: زما په هر ارمان دی لوبې کړی دی
0: هغه چاران تاسو کو
1: کسي شروع
0: وستا سمراز دی تاله څه چل دی زمون د زلونو نا نا خبر خلک مونږ ته اکثر وای مزه دی وکړه آلیا مننا سلام بھائی سنگے اسپیشل مسافر ہوتا سلامونا میمونا بنیر دا اگر چاڑا راو آخر

جناب ورشه زان لنا سن بلاک راواله سیف کې د چا خایستې د چا مخ کولې دې د چا مخ صفا دې دانی پینشتا نور توزی مخه توری کی مخه سوزی کی مخه خرابی کی بډاکی کی بډیکی کی نو سن بلاک لګوې مخ په سپینو می واپس چراشه مخ لا سنو وینځه مخ په صفا می دعا براتوم کوې

ستا زړه کې لالونا او زما سترګو کې خالونه دي، ستا زړه کې لالونا او زما سترګو کې خالونه دي، ته سودا ګرد کانو او ما سره ګولونه دي، او خاور دا زمون وطن زمون خلق زمونګ دي، او خاور دا زمون وطن زمون خلق زمونګ دي، یا سهل جوړ پردي پردو خلقو جنگونه دي. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید او هیله لرم چې تاسو ټول به روغ رمټ خوشاله سوکاله تندرست او توانا بیاي، او دا مهال به تاسو ټیونکو دی وی امن ریډیو اف ام 88.4 بډګرام پروګرام تاسو به د لوب میدان دا مهال دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دا مهال غبا او ری ټیک تر 12 بجو نه والے تر 1 بجې پوری دغه دا د لوب میدان پروګرام کې به تاسو سره زمونږه غبي شبي چې دغه دغه شان روان وي، تاسو به هم سره هم په دغه پروګرام کې کال دلاره هم اس ام اس دلاره هم او دې سره سره د کمنټس د لارې هم موږ سره په پروګرام کې هغه ګډون کولی شي. دې سره سره دغه پروګرام چې کوم دی ګران اوریدونکو د تاسو د ویب سایټ د لارې هم او دې سره سره د فیسبوک د لارې هم دا مهال تاسو اوریدلو سره سره کتللې هغه هم شي. زموږه ویب سایټ ځان سره یاد ساتئ www.amanradio.com www.amanradio.com او دې سره سره په فیسبوک باندې کله چې تاسو فیسبوک اوپن کوي سرچ بار ته لاړ شئ، هلته ټایپ کوئ به ریډیو امن نیوز نیټورک بډګرام، ریډیو امن نیوز نیټورک بډګرام چې کله تاسو ټایپ کوئ نو زموږ کوم افیشلی پیج دی هغه بس تاسو وړاندې ته راځي. بیا کوم پروګرام چې اوس روان دی د لوب میدان یا دغه رنګ بل یو کوم پروګرام وي نو هغه تاسو اوریدلی هم شئ، ورسره ورسره هغه کتللی هم شئ، او بیا خپل کمنټس چې دي موږ سره تاسو د پروګرام جوڑا ولی شیزم کو

کوشش دا وی چې تاسو څومره کمنټس وی څومره میسجز وی او څومره کالز چې دی هغه دا پروګرام ایسا جوړ کو خو نو تاسو ته دا وایو په دغه پروګرام کې د لوبو میدان پروګرام کې مونږه د سپورتس حوالے سره اپڈیٹ چکم دی هغه تاسو سره دا پروګرام ایسا جوړو کاغه فوټبال وی ولی بال وی هاکی وی کرکټ وی یا دې سره سره نور چکم گیمونه وغیرہ دی دغه حوالے سره کم انفارمیشن مونږ سره موجود وی په دغه ویک کې چې څومره گیمونه وغیرہ شي وی نو هغه باندې مونږه تاسو سره خپل پیغام چکم دی خپل معلومات چې دی هغه تاسو سره ډیسکس کوو بیا تاسو راي چې دا هغه پاګه باندې اخلو نو بالکل ګرانه دونکو پروګرام چکم دی د روم میدان بالکل براہ راست پروگرام دے دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا تاسو ته وړاندې کیږي دا محل زموږ د سټوډیو په غړو کې ټایم شیو دی 12:12 یعنی 12 منټه لپاس 12 بجې دی ماسپخین ټایم دی کنه ګران اوردونکو نن د تاریخ خبرو کو د نیټه خبرو کو نو د سپتمبر د میاشتې نن اغا سوي منټه د جناب بالکل 14 منټه دا 13 سپتمبر 2026 او ورځ نن د سده د اتوار ورځ دا د سنډي ورځ دا او د سره سره د ربیع الاول د خبرو کو نونن درشت منیٹ دا مطلب 30 ربیع الاول 1448 دی نو بالکل جناب دا سنڈے ورس دا اتوار ورس دا او سنڈے از ا فن ڈے فار چلڈرن او سنڈے از ا انٹرٹینمنٹ ڈے فار ایوری ون او دی سرا سرا سنڈے از ا واشنگ مشین ڈے فار وومن نو بالکل جناب پدغه ورس باندې په کورونو کې واشنگ مشین چې دی هغه لګی دی ویزا کا دا پورا دا هفته اکه می هغه کپڑے کمی چټی دي زیاتې خیرې نشي وي او هغه وینزل هغه مړي زیات ضروري کنه دا کپڑے میں دل دوم ضروری نہیں کنا مڑا کل جی صفا کپڑے وین گڑیرا مزہ کئی کنا نو گدا بار دا یو رس چکم دا مختص شو وی عموما پٹول کورونو کے پدا ورس بندے او واشنگ مشین چ دی اغا لگی دلی وی او دا رنگ زمگا چاجی گانی مامی گانی خویند چ دی نو بالکل اغا پدا کی مصروف وی ورسرا ورسرا با زمگا دا ریڈیو امن طرف دا محل رخ کڑی او چکم دی زان بیزی ساتی زان با مصروف ساتی ایکٹیویٹیز چکم دی دا گران اردن کو دا بخپل پرپس چی دی اغبا جوڑ کڑی وی نو بالکل دے سرا سرا چاچا کر با ملمان چکم دی اغا ہما را داخلے گی چاچا کر با ملمان چی دی اغا را رسد لے وی او تاسو بہما چرتا چرتا پلان چکم دی اغبا جوڑ کڑی وی تاسو بہما روانی ہے نو بالکل لگی سار شه زما پروگرام اور اگے نہ بات بیا زے نہ بالکل تا سوت لے لے شه صحیح دے کنا نو دے سر سر گران اور دن کو پدا کا پروگرام کے منگا چونکہ دلو بہ حوالے سر خبر تیری بکو د سپورٹس حوالے سر با خبر تیری کو د کرکٹ حوالے سر با خبر تیری چکم دے دا پروگرام اس سے جوڑو تا سب ہم کوشش دا کوجے پدا کا پروگرام کے من سر دلو بہ حوالے سر دا کرکٹ حوالے سر دا ہاکی حوالے سر دا فٹ بال حوالے سر خبر تیری جی دی هغه دا پروگرام اس سے جوڑ کے او در دوم او تاسو ویلی شی چی آیا اساس سپورٹ سره سمره لگاو دی سپورٹس چکم دی اساس سمره خوخ دی لوبي چکم دی اساس سمره خوخ دی آیا کوم گو ګورو ډیر خلک دا سی دی جگہ کرکٹ دی عزت خوخی زنی خلک دا سی دی ګران او کوم چاغي فوټبال خوخی زنی دا سی دی چاغي باسکٹ بال خوخی زنی دا سی دی جناب چاغي نور چکم دغه گیمونه وغیرہ دی کنه کوم گو دا وړو گیمونه خبرو کو کوم چې د پخا په زمانه کې چکم دی یعنی نن تاسو دا ویلی شی یو 20-25-35-40 کال مخه چکم گیمنگ وغیرہ کے لل کہا کی تاسو ګورم خې چکم یو گیم دے دا ډی زتا فیمس او په دغه علاقہ باندې د سر سره کبډی چکم دا ګران او دن کو غاډی زتا فیمس وا د دین علاوه کوم گو ګورو اتیر اندازی یعنی یا غش ورته مونږ وایو هغه مان سبا چکم دا ډیر زتا مقبول دا د علی طرف ته او د غرنګ کم چنور خوښه علاقې دی هغه طرف ته دغه گیم چکم دی د غشو والا دا هوسو ما ډیر زتا مقبول دی ا دې سر سره کنور مونږ گیم ګورو کم چی زمونږ وڑی خویند دی یعنی کم چې وڑی ما شومان دی هغه د چندرو طرف ته مطلب کوم د چدو هم ویل کیږي هغه او د غرنګ د سر سره مرګار چې کوم دی هغه هم ډیر زیات هغه د پاره چیری هغه کی ځانو ما انوالو چیری هغه ساتیا گیم چې کوم دی عزت خو خی د دې سره سره کوم گو ګورو د دینه علاوه د بلوری چې کوم دی هغه هم خلق چې کوم دی ډیر زیات مخ کول خو چې دی هغه رجحان لکم شې وی کوم چې د غټ گیمینګ راغلی دی ځنه گیمونه داسې چې هغه آوټ ډور وی ځنه داسې چې کوم دی هغه ان ډور وی نو ان ډور گیم کې تاسو وګورئ هغه په کور کې دنه نشي دی هغه کې د دینه علاوه کوم گو ګورو لډو چې کوم دا کوم ته چې دلته په علاقې کې چې کې دا ویل کېږي
نو هغه مخلق ډیر زیات دغه سره چې دی شوق سره چې دی په دغه علاقه باندې کوي اسپیشلی حکمه چې د رمضان المبارک میاش وي نو هغه کې دغه گیم چې کوم دی ډیر زیات په عروج باندې وي خلک دغه گیم کې چې دی ډیر زیات ځان انوالو ساتي د سره سره کنور گیمونو هم خبرو کو نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ نن نه یو 20 کال مخکې خلک چې کوم دی دغه بلوري چې دی دا به کول خو دغه نه لکه مخکې مونږ لاړ شنو مونږ وګورو نو دغه دوران کې غزان چې کوم دی ګران اودن کو خلکو باغ چې دی کول یو بل سره نو یو بل نه پچې دی غزان ګټل نو به کول هغه ما دغه سند گیم چې دی هغه کې دا گیم مقصد پرپز یا تاسو وګورئ دی میشن هم دغه وی دې سره د انسان کې صلاحیت را پیدا کیږي هر جیت حوصله چکم دغه را پیدا کیږي او دغه رنګې د کم د سربراهي وي کم یو سربراه کم صلاحیت وي هغه پکې هم را پیدا کیږي او دې سره سره سپورټس مین سپیرټ چکم دی ګران اوردن کو هغه هم په کار دی چې په یو پلیئر کې سپورټس مین سپیرټ موجود وي سپورټس مین سپیرټ ستې ویل کیږي سپورټس مین سپیرټ دې ته ویل کیږي ګران اوردن کو چې دې کې بمګو غوسه نه کو دې کې بمګو خپل په اعصاب باندې قابو ساتو بعضو قدا سو شي چې یو اپوننت ټیم دی اپوزټ والی ټیم یو پلیئر وی هغه تیز خبرو کې نو بل چې کم پلیئر دی ګرانو ته غیله پکار دا دا چې هغه مخه تیز خبرونه کې بلکې د سپورټس مین سپیرټ مظاهره دی کی او کاغه باندې اوس دوچ کې ولګي پکار دا چې بل کې دی غیله اوټ کی یا بال چې کوم دی په ډاټ کې خپل جواب چې کوم دی هغه د ګین سره یا بیټ سره ورکول پکار دی نه کې دغه د جواب چې دی هغه تاسو د جبې سره خلی سره چې دی هغه ورکنو د سپورټس مین سپیرټ کې چې دی هغه ناراضي پکار دا دی کې په ګیمونو کې کوم ګورو موږ د اخلاق اخلاقیات کوم دی هغه ما خود لیکيږي چې زموږه اخلاق سمره دي کنه تاسو ګوره یو پلیئر به ډیر ذات دغه وی مطلب ډیزک ویک به وی خو دغه اخلاق چې کوم دی ډیز زبردست وی په کار دا چې زموږه اخلاق هغه ټولو نه به تر وی اني وی جناب په دغه باندې مو خبره ترې چې دغه زموږه پروګرام سره جوړیږي تاسو څنګه خې ژوند مخروان دي تاسو مو بوس مو خند نه دی کړی کنه مړه خو سوګو خبر دوم رضا دی کیا بکی پتہ ہم نے لگی بار حال سسو مننا تب سو ڈن کرے دے امن ریڈیو فیم 88.4 بڑا گرام پروگرام تاسو اور دے لب میدان خپل میزبان تاج الرحمان تھا جی سرا ایک دریا وی بجی پوری دبار بجو نہ والے دریا وی بجی پوری ساسو زما مل گر تھیا دغه د لب میدان پروگرام کے سو جناب چا چا بڑا گرام طرف تا روخ کرے دے بڑا گرام طرف تا انٹر شی وی دی اگے تے ویلکم وایو کنا ویلکم خوش آمدید مڑا جی آئی نو خیر را لے او کم خلق بڑا گرم نبا ہر طرح باندی نو اگر تا بابای بیٹھا تھا وائیو گا نا او کم خلق چیدہ محل ڈرائیونگ کے امیشہ سے خبر رکھو مدے گا دے ڈرائیورانو حضرات و حوالی سر چیر ڈرائیونگ احتیاط سر رکھو گئے کنا زکر ساسو ضرب احتیاطی دے یو انسان جون تباہ کو لیشی سو بے در از دیٹ تاسو احتیاط وکړئ کنه او دې سره سره دا چا برډے وی جنمدن وی نو هغه ته دغه جنمدن او دغه برډے ډیر ډیر مبارک شه خیر دې مړه کی کونه راوړي یو دوب کې را بار سو کنه زکه چې دا خو زما ډیر خوخ دي کنه کنه را بازل کوي به کنه دې سره سره اچھا دې بیت لکشن نه سازوینا رو کوي غته بوي کې ټول سون زرد زرد ټیک شه کنه مړه هغه چې کله بیمار نه خسته نه لګي کنه او چا ګره خوشالۍ نه راغلي دي خادیا نه راغلي دي ماشومان ماشومان نه راغلي دي وایم ورته دغه خوشالۍ نه خادیا نه ماشومان یا ماشومان ورته ډېر ډېر مبارک شه او چا ګره کوم نه راغلي ستونزې راغلي دي مشکلات راغلي دي نو هغه ته بابا یو جناب نه ورکی باب خان همت چې دا بالکل نه بیلن زړه بنو خره اوړه او کلی جی بخره چاسې انټرویوز ورکړې دي دا څنګه سی پیپر ورکړې دي د ریزلټ په انتظار دي محنت پکې شرط دي محنت پکې لازمي دي محنت کوي مړه نو یقینا ساس مارس باندې عزت خسته راځي اچھا محنت نه کوي بس بیا خو هنر خدا سره پوي گئے او دا فرست ایئر او دا سیکنډ ایئر ریزلټ آی تھنک راتلو والے دی کنه لګي رزي پاتې دي آی تھنک چې دغه د سپټمبر لاست خو دلې دي په بار حال کنفرم نه ده ظفر د دی اول سرس انفارمیشن وی نو ابز سرم شریک کما اینی وے جناب نمبر لے میسج چلو شو
شکر دې مړه چې دا بي جي ام شته ځکه چې بازه قد انسان مړ اهو اهو شي کنه نو بس بیا انسان ته پته نه لګي یاره نو بس اني وي خیر دې تاسو باندې خاطر بالکل منتر نه وي ټیک دا به کوئی قرآن دن کو د سپورتس حوالے سره اپډیټ سره ډیزت موجود دي په دغه باندې خبره تر کوم بیا غي نه بعد بس تاسو کال طرف ته تاسو میسجز طرف ته خبر ازو تاسو سره کې دا کالینګ طریقه کاروم نوٹ کړئ او د میسجز کم طریقه کار دي هغه هم ځان سره نوٹ کړئ کالینګ نمبر زموږه بالکل سمپل دي 0309 711 8899 0309 711 8899 سره ریلیټډ سره دل غواړې څه کومول غواړې څه دل غواړې سره څه غواړې څه شریکول غواړې بالکل جناب ټایپ کړئ دا ویلې کې اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با تاسو میسجز ادا بده پروګرام ایسا هغه جوړیږي نو بالکل ګران اوردن کو تاسو کوم میسجز دي کوم کالز دي دا به هم د پروګرام ایسا هغه جوړو پروګرام کې دا غوړې کار دي د سر تاسو ما سره په پروګرام کې هغه ګډون کولې شي خپل आवाज او خپل الفاظ اگر سره دا پروګرام ایسا هغه جوړولې شي بالکل جناب د کرکټ والے سره اپډیټ سره موجود دي په دغه باندې خبره کو او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته میسجز طرف ته کمنټ طرف ته هغه به راځو اړوم به چې کوم غټ اپډیټ هغه در سره موجود دي پاکستان ورسز انګلند درې ټیسټ میچ سیریز چې کوم دي هغه بالکل خپل اختتام طرف ته رسیدلې دي چې په دغه کې پاکستان کرکټ ټیم د انګلند د لاسه په درې واړو ټیسټ میچونو کې شکست خوړلې دي یعنی انګلند لومړی ټیسټ میچ هما او دویم ټیسټ میچ هما او دغه رنګه دریم ټیسټ میچ هما به اسانه سره د پاکستان نه غټلې دي پاکستان کرکټ ټیم یو ټیسټ میچ هغه هما نه دی غټلې اوورال دغه په سیریز کې درې ټیسټ میچونو چې په دغه کې درې واړه ټیسټ میچونه هغه د انګلند کرکټ ټیم خپل په نامه کړې دي او پاکستان کرکټ ټیم لای په درې واړو ٹیسٹ میچوں کی اگا شکست ورکڑے دے یاد دیوی په اخرنی ټیسټ میچ کې پاکستان اوډمبي بیټینګ کړو 131 رنز دي جناب هغه جوړ کړو په جواب کې انګلند ټیم چې دی هغه 453 رنز جوړ کړو او پاکستان په دغه ټیسټ میچ کې ډېر زیاتې تبدیلیاں چې دي هغه کړې وي او کم چې زړه پلیئرز شپږ و هغه ډراپ کړو په اوډمبني ټیسټ میچ کې کم پلیئرز لوبیدلو دغه رنګه په دوي منی ټیسټ میچ کې کم پلیئرز لوبیدلو نو هغه دغه دریم ټیسټ میچ نه ډراپ کړو زیاتې تبدیلیاں چې دي هغه کړې وی پای کې نام ور پلیئر چې کوم دی هغه محمد رضوان هغه هم ډراپ کړو ور سره سلمان علی هغه امام الحق امیر جمال آی تھنک او هغه سره یو بل پلیئر چې کوم دی هغه هم ډراپ کړو او د دې ځای انور چې کوم پلیئرز دی سایم ایوب عبد الله فضل او د دې نه علاوه رضا الله او دې سره سره محمد عمران او جونیئر او محمد عمران رنداوا هغه چې کوم دی خپل په سکواډ کې انکلود کړو په دغه دریمنی ټیسټ میچ کې جناب سنگ چې تاسو ته مو ویل تبدیلانه ډیر زیاتې راغلي وي خو دغه باوجود بیا هم په نو بني انس کې د پاکستان چې سمرا لوغاړي دي هغه د پاکستان چې سمرا سپورټرز دي سمرا شایقین کرکټ دي هغه ډیر زیات مایوس کړو ځکه په نو بني انس کې 131 رنز باندې د پاکستان پوره ټیم چې دی هغه اوټ شوی وو او دغه رنګ په جواب کې انګلند چې دی جناب هغه 453 رنز جوړ کړو او چې دغه یو په هارد جس ټارګټ ورته تاسو ویلی شي یا ایلیټ ورته تاسو ویلی شي یا سبقت ورته تاسو ویلی شي هغه انګلند کرکټ ټیم ترلاسه کړو پاکستان لخوا کوم په بولینګ کې خبره وکړو نو رضا الله هغه د ټولو نه زیاتې وکټې سلور وکټې هغه ترلاسه کړې وي محمد عباس هم نه پیتولي بولینګ چې دغه کړو درې وکټې هغه هم خپل په نوم کړې وي دغه رنګې کم چې دغه لیډ دغه اغست یو انګلند کرکټ ټیم دغه لیډ ختمې دوه لپاره د پاکستان چې کم لوبغاړي دي په دوی منی اننګز کې هغه هم مخ ته راکوشول خو په هغه کې سایم ایوب یو ځلی بیا په 0 رنز باندې هغه اوټ شوی وو په اون باندې اننګز کې هم سایم ایوب په 0 رنز باندې او دې سره سره په دوی سایم ایوب چې کم دی ګران او وردن کو هغه په 0 رنز باندې خپل وکټ چې دی هغه ترو کړی دی دې سره سره اذان اویس هغه په کې 59 رنز جوړ کړو او د دې نه علاوه
شان مسعود هغه 95 فرنس جناب هغه جوړ کړو. اوورال په دغه سیریز کې شان مسعود ډیر زیات ناکام چې دغه راغله دي, صرف په اخرنی اننګز کې هغه 95 فرنس چې دي هغه جوړ کړی دي. د سره سره کپتان بابر اعظم خبرو کو نو هغه ما بهترین کارکردګي لکه پیش کړی و. په دغه اخرنی اننګز کې هغه 76 رنز جناب هغه کړو, خو اوورال پرفارمنس چې کوم دی هغه صحیح نه دی راغله. د دې نه علاوه عبدالله شفیق پڈوبنی ٹیسٹ میچوں کے گئی زبردست پرفارمنس پیش کرو, خو دغا اخرنی ٹیسٹ میچ کے بالکل ناکام چیری آگا راغل دے آگا طریقے سر آؤٹ شوی دے کمو طریقوں سر چی آگا ننا دو درے کالا مخ کے آگا آؤٹ کی گی اور دغا سلسلہ چی دا آگا تروس پوری روان دا پدغا مند کار چکم دے آگا ندی شوی ناگا ہما پدغا ٹیسٹ میچ کی زیرو رن چیری آگا جھوڑ کرے ہو. او دے سر سر گران اور دن کو رضا اللہ کم چی اخپل اڈمبنی ٹیسٹ میچ لوبوی, او دغا اڈمبنی ٹیسٹ میچ کے گران اور دن کو ډیر زیات زبردست بیٹنګ چې دی هغه کړی دی پرون ما, او دغه رنګي اماد جانی هغه په دغه باندې هم خبره تر کړې و. رضا الله کوم چې د مردان سره تعلق لرونکي دی نو هغه په دغه میچ کې په دیمنی اننګز کې 81 رنز جناب هغه جوړ کړی دی په 63 بالز باندې, او په دغه کې نه چکی او سلور چکی چې دی هغه لګولې دي. دا د پاکستان لخوا په ډیبیو میچ باندې آی تھنک د ټولو نه زیات رنزونه دي. د سره سره که اوورال مون خبره وکړو نو د ټیم سوتی ریکارډ چکم دی ګران اوردن کو رضا الله هغه هم برابر کړی دی, ځکه ټیم سوتی هم خپل په بنی میچ کې په نهم وکټ باندې هغه 81 رنز جوړ کړو د انګلند خلاف په 2008 کې, او په دغه کې هم هغه نه چکی چې دی لګولې وي. او نو دغه ریکارډ چې کوم دی هغه رضا الله بالکل ایکول کړی دی, برابر کړی دی, چې هغه هم نه چکی او 81 رنزونه چې دی هغه جوړ کړی دی. د سره سره تاسو سره زه یو بل خبر هغه هم ډیسکس کوم, دا د پاکستان لخوا هم په ډومبني ټیسټ میچ کې د ټولو نه زیاتی چکی دی په دغه نه هم نمبر باندې د یو پلیئر نو رضا الله سره دا ریکارډ چې هغه هم راغلی دی. او دې سره سره دا هم د رضا الله سکه دا ریکارډ هم موجود دی چې په دغه نهم نمبر باندې د ټولو نه زیات رنز خپل په ډیبیو میچ کې رضا الله هغه کړی دی 81 رنز. د دې مخکې چې کوم رنزونو تعداد و نو آی تھنک هغه راشد خان کړی و 59 رنز په 1982 کې. نو سو جناب رضا الله ډېر زیات ریکارډ چې کوم دی هغه مات کړی دی. او دې سره سره رضا الله په دغه میچ کې دوه بیټونه چې کوم دی هغه هم تبدیل کړی دی. کله چې هغه انټرویو واغستل هغه نه تپوس وکړل شي چې سو دا بیټ چې کوم دی هغه ولې تبدیل کړی دی, هغه وایي چې یاره دا دواړه بیټونه چې کوم ما تبدیل کړی و دا دواړه چې دي هغه مات شوي وو. نو دغه نه بعد چې کوم دی ما دغه بیټ هغه تبدیل کړ. بیا غنه بل سوال دا هم وو شو چې تاسو سره په بیګ کې څومره بیټونه چې دي هغه موجود دي. نو هغه ورته وویل ما سره شپږ بیټونه چې کوم دی هغه موجود دي. دې سره سره غنه یو بل پوښتنه دا هم وو شو چې تاسو مطلب په زړه کې ير چې کوم دا یا ډر چې کوم دی خوف چې کوم دی هغه نو ځکه چې جوفرا آرچر چې دی یاد غره کې کم نور بول راندې نو هغه خودي ذات تیز رفتارې سره چې دی هغه گیم کې نو هغه ما ډیر ذات دغه گیم چې کم دی هغه انجوای کړ دی زړه کې هیڅ قسمه یره چې دا هغه نواب. او بهر حال کوشش می دغه چې یره سمر رنز مانے کی گی اغم ترن چی دیز اغا اکمانو سو جناب رضا اللہ 81 رنز چی دی جناب اغای جو کڑی ہو دا پاکستان پورو ٹیم چی دی اغا پا 449 رنز بندے آؤٹ شیوے ہو. خوب دا کہ محمد عباس ہم کروشل 42 رنز چی دی اغای جو کڑی ہو چی دی اغا دا اخپل دا کریر بیسٹ رنز چی کم دی 42 اغای ہم اکڑل. دی سر سر دا دی دوارو تر مینزا چی کم رفاقت شیوے ہو کم ساجداری شو ہوا کم پارٹنرشپ شیوے ہو نا اغا 1-1 یعنی 121 رنز رفاقت چی دی اغا شیوے ہو. په دغه سلسله کې پاکستان چې کوم دی هغه 130 رنز لیډ چې کوم دی هغه ترلاسه کړی او 130 رنز ټارګټ چې کوم دی هغه انګلند کرکټ ټیم لا ورکړی. 129 رنز لیډ اوورال او 130 رنز لیډ دغه چې کوم دی ټارګټ چې دی هغه انګلند کرکټ ټیم لا ورکړی. او انګلند کرکټ ټیم دغه ټارګټ چې کوم دی ډیر زیات اسانه سره خو ابتدایي لمحاتو کې کوم خبره وکړو نو عباس کم پریشر ریکوایرډ او د پریشر ضرورت هغه پریشر چې دی هغه چولو ځکه په اډمبني اور کې دوه وکټ چې کوم دی هغه په اډمبني بال باندې هم او دې سره سره د اوور اخرنی بال باندې هم محمد عباس وکټ چکم دی هغه اغستې وي. او د انګلند باندې چکم
پریشر خو هغه کې مزید اضافه وشوله خو دغه اضافه چې کوم دغه لږ ټایمه پورې وا خو بیا کوم چې دغه مین پلیئر دی کوم چې دغه کیپټن هم دی جیو روټ هغه ډېر زیات مستقل مزاجي سر چې کوم دی هغه بیٹنګ کړی دی 62 رنز دي جناب هغه کړی دی او پاکستان کرکټ ټیم لای اته وکټو سره هغه ماتې ورکړې ده نو سو جناب دغه دی وجنه پاکستان کرکټ ټیم خپل درېمنه ټیسټ کړی دی د سر سره تاسو تدا هم وایو چې په دغه کې مین اف دا سیریز ایوارډ چې دی هغه محمد عباس او انگلینڈ یو بل کھلاڑی دی اغه تر لاسه کړی دی مین اف دا سیریز کا کوم خبرو کو محمد عباس هغه په دغه سیریز کې تقریبا راوند اباوت

د ټولو نه زیاتې سنچریانې هم هغه د سچن رمیش تندولکر دي. اصل سنچریانې چې دي هغه کړې دي په ټیسټ میچونو کې هم او د غرنګې په ون ډے میچونو کې هم. ففټیانو که خبره موږ وکړو په ټیسټ میچونو کې د ټولو نه زیاتې ففټیانې هم هغه د سچن رمیش تندولکر وي. کوم چې د انډیا سره تعلق لرونکي یو مایناس بیټر دی هغه چې دی دغه د ټولو نه زیاتې ففټیانې کړې وي په ټیسټ میچونو کې. خو اوس دغه ریکارډ چې دی هغه جیو روټ سکے راغلی دی. جیو روټ دغه ریکارډ چې دی هغه مات کړی دی. 69 سچن رمیش تندولکر سنگ تاسو ما خبر وکړه 68 باندې یو بل کھلاڑی دی دا ویسٹ انڈیز شیو نارائن چندرپال هغه 66 50 په دریم نمبر باندې موجود دی. دا ویسٹ انڈیز چې کوم لوبغاړی دی شیو نارائن چندرپال هغه 66 50 هغه کړی دی. دې سره سره په سلورم نمبر باندې دوه کھلاڑیان چې دی هغه موجود دی. یو د زما په خیال آسٹریلیا د انګلینڈ کھلاڑی دی آئی تھنک ایلن بارڈر او دې سره سره یو د انډیا لوبغاړی دی راہل ڈریوڈ کوم چې د وال آف کرکټ هم ویل کېږي. دواړو په مشترکه توګه باندې سلورم پوزیشن چې دی هغه اغسته دی 63 50 چې دی هغه کړی دی. نه درې شپېت او درې شپېت 50 چې کوم دی هغه کړی دی. د سره سره ریکی پونټینګ کوم چې د آسٹریلیا مایناز لوپاډي سره سره یو بهترین کپتان چې کوم دی هغه هم تیر شوی دی او د آسٹریلیا د پاره لګاتار دو ورلد کپ چې دی هغه هم ګټلی دی. د 2003 ورلد کپ او د 2007 ورلد کپ دا د آسٹریلیا د رکی پونٹنگ په کپتانی کې هغه ګټلې دي. د 2003 ورلد کپ کې آسٹریلیا انډیا له ماتې ورکړې وه او په 2007 ورلد کپ کې آسٹریلیا چې دا هغه سریلانکا له ماتې ورکړې وه. د سره سره اخرنی ورلد کپ خبرو کو نو په دغه کې آئی تھنک چې دغه کوم مین بیټر دی ایڈم گلکرسٹ نو هغه پکې 149 رنز آئی تھنک چې دغه جو کړو په 104 بالز باندې. نو دغه دوه ځله ورلد کپ چې کوم آسٹریلیا ګټلو 50 ورلد کپ دا د رکی پونټینګ په کپتانی کې. نو دغه حوالے سره ما تاسو سره یو اپډیټ چې دغه شریک کړلې هغه هم د ټولو نه زیاتې 50 رنز چې دی هغه کړې دي په پنځم نمبر باندې موجود دی 62 50. نو دا دا کم چې ټاپ 5 پلیئرز کم چې د ټولو نه زیاتې 50 نه کړې دي په ټیسټ میچونو کې هغه تاسو سره ما شریک کړل. نو په لاله دغه اپډیټ تاسو سره د جیروټ حوالے سره ځکه شریک کړ چې هغه سچن رمیش تندولکر ریکارډ چې دی هغه مات کړی دی. نو بالکل ګران اوردونکو دا د پاکستان ورسز انګلینډ حوالے سره کوم اپډیټ شو هغه تاسو سره ما دا پروګرام یې جوړ کړل. دې سره سره تاسو له یو بل اپډیټ چې کوم دی هغه هم د پروګرام یې جوړو د پاکستان مایناز لوبغاړي او مایناز بیٹر او مایناز وکٹ کیپر بیٹسمین عمر اکمل هغه فٹنس ٹیسٹ چکم دی هغه پاس کړی دی او اوس بونګ ته په ډومیسټک میچونو کې عمر اکمل چې دی هغه په نظر باندې راځي. یعنی سیلور لیگ چکم شروع کېدو والے دی نو هغه کې به هم اون ته عمر اکمل چکم دی هغه نظر باندې راځي. دی سره سره خرم منظور هغه هم او د دین علاوه سلمان علی هغه هغه هم فٹنس ٹیسٹ چکم دی هغه پاس کړی دی. یاد دی د عمر اکمل ولی سره بزم تاسو ته دا خبر حکم د ډیر وخت نه بعد چې کوم دی هغه مونږ ته په میدانونو کې په نظر باندې راځي ځکه د پی سی بی لخوا هغه باندې پابندي چې ده هغه عائد کړل شو وه. هغې له فوکس چې دی هغه نه ورکولې هغې له اجازت چې کوم دی هغه نه ورکولې اوس هغې ته اجازت چې کوم دی هغه ملاو شوې دی. نو په ډومیسټک میچونو کې به عمر اکمل اوس مونږ ته په نظر باندې چې دی هغه راځي او مے بی عمر اکمل کا پرفارمنس خپل وکړي په دغه میچونو کې پرفارمنس چې کوم دی هغه برقرار او ساتي پرفارمنس چې کوم دی هغه ریو ساتي او هر یو میچ کې دي غارن زو کې. نو راتلونکي چې کم میچز دي مے بی پاکستان پر نیشنل ټیم کې هم اغا شامل شي. خو په الحال اپډیټ دغه دي چې عمر اکمل خرم من دغه رنګ سلمان نریاغه دي د موقع چې دا غمل او شي دا فټنس ټیسټ چې کوم دغه څنګه چې کوم دغه لیگز وغیرہ کې سلور لیگز هغه نمائندګي چې کوم دغه با عمر اکمل کوي او دغه رنګ نور چې کوم دغه لیگز وغیرہ کې نو هغه کې با موږ دغه پلیئرز هغه په نظر باندې راځي. د سره سره ګران اوردن کو تاسو سره یو بل اهم اپډیټ چې دا هم شامل کو د محمد رضوان او د سره سره د امام الحق حواله سره محمد رضوان او امام الحق دواړو فټنس ټیسټ چې کوم دی هغه
فیل کړی دی، او د هغې فټنس ټیسټ چې کوم دی هغه نه دی پاس شوی. د دې

جناغي په دغه پرزنټ کوپ کې امو ته په نظر بندي هغه نشه راتللې. نو محمد رضوان او دې سره سره امام الحق هغه فل حال تاسو دا ویلی شي چې هغه د کرکټ نه بهر دي, هغه ته فل حال د ډومېسټک چکم د فټنس ټیسټ چکم پاس کېدل ضروری وي, دا هغه لا فل حال نه دی پاس کړي. سو د دې د وجنه هغه دغه پرزنټ کوپ او دغه شند نور چکم میچز وغیره وي نو هغه نه فل حال لا بهر دي. نو سو جناب د عمر اکمل حواله سره چکم اپډیټ زکم چې د عمر اکمل فینز دي سپیشلی زموږ مو فیورټ پلیئر چکم دی هغه عمر اکمل دی, دغه اول سره اپډیټ چکم هغه تاسو لمه د پروګرام یې سره جوړ کو. عمر اکمل باندې که بز تاسو دا وایم ګران او دن کو دا د کامران اکمل او د عدنان اکمل ورور دی, وړي کې ورور دی او دی خپل ډیبیو په هغه په سن 2009 کې وکړی دا ون ډے ډیبیو او دغه رنګ د ټی 20 ډیبیو هم په 2009 کې او دی سره سره ټیسټ ډیبیو هم په 2009 کې. عمر اکمل خپل پړن بني ون ډے میچ کې 13 رنزونه جوړ کړو, په دوی منی میچ کې ګران او دن کو هغه 55 رنزونه او دی سره سره خپل په درې منی او ډی میچ کې هغه سنچری وهلې وا د سریلانکا خلاف 1 اگست نواله دغه اوډي سیریز چې هغه شروع شوی دغه 18 اگست پورې دغه سیریز چې هغه چلیدلې. نو په دغه کې عمر اکمل ډیر زیات بهترین پرفارمنس دی هغه پیښ کړو. د سره سره کده عمر اکمل ټیسټ میچونو خبرو وکړو, نو عمر اکمل چې دی هغه ټیسټ میچونو هم پاکستان د پاره کړی دی, آی تھنک چې شپارلس ټیسټ میچونه هغه کړی دی او په دغه شپارلس ټیسټ میچونو کې هغه خپل پړنبني ټیسټ میچ کې هم سینچری چې دا هغه وهلې ده او دا د پاکستان هغه نامور پلیئرز کې شامل شوی دی اکم چې خپل پړنبني ټیسټ میچ کې سینچری هغه وهلې وی. چاغه کې خالد عبدالله نه علاوه جاوید میداد, یونس خان, فواد علم, عمر اکمل او د دې سره سره کوم خبر وکړو یو بل لوبغاړی دی یاسر حمید او هغه سره سره یو بل لوبغاړی هم دی چې هغه خپل پړنبني ټیسټ میچ کې سینچری چې دا هغه وهلې وی. عمر اکمل نیوزیلینڈ خلاف په 2009 کې خپل پړنبني ټیسټ میچ کې 129 رنز جناب هغه جوړ کړی وو او هغه نامور پلیئر کې شامل شوی کم چې خپل پړنبني ټیسټ میچ کې سنچری هغه وهلی وی. نو سو جناب عمر اکمل چې څومره فینز دي هغه د پاره د خوشحالي خبر دی چې هغه ته یو ځل بیا د کرکټ دروازې چې دي هغه را کولاو شوی دی. فټنس ټیسټ چې کوم دی هغه پاس کړی دی. یاد دی وی اکل چې یو پلیئر فټنس ټیسټ فیل کی هغه د موقع چې کوم دا بیا نه ملاوي. سو جناب دا یو پازیټیو خبر چې دی هغه مخې ته راغلی دی د عمر اکمل فینز لپاره چې هغه فټنس ټیسټ مکمل توګه باندې هغه پاس کړی دی. اوس به عمر اکمل موږ ته په میدانونو کې په ډومیسټک کې هغه په نظر بندی راځي.

او دې سره سره تاسو لا یو بل اهم اپډیټ چې دی هغه مرا کو د جیولن ترو حواله سره د جیولن ترو گیمنګ چې کوم دی بالکل ګران او دن کو هغه با د سبانه د پاکستانی وخت مطابق د شپې پاو باندې 9 بجې هغه شروع کیږي او چې په دغه کې د پاکستان نامور جیولن ترو چې کوم پلیئر دی ارشد ندیم هغه هم او په دغه کې شرکت کوي. دې سره سره د سریلانکا چې کوم پلیئر دی هغه هم او د دین علاوه نور چې کوم داسې پلیئرز وغیرہ دي سابقا چې کوم پلیئرز دي هغه هم په دغه کې شرکت اغا کوي. نو د دې آغاز با هغه د سبانه کېږي چې د دنیا د کم نام ور جولین ترو پلیئرز دي هغه با په دغه کې خپل هغه اکشن کې چې دې مونږ ته په نظر بندي راځي. سو جناب د دې حوالے سره تاسو له یو بل اپډیټ چې کوم دی غزه هم در کوم. بالکل ګران اوردن کو بل اپډیټ چې کوم دی هغه ما سره سم موجود دی په دغه باندې خبره کو. خو فل حال تاسو دا هم وایو دغه پروګرام د لوم میدان تاسو دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دا مهاله غ تاسو اوري ټیک تر یوې بجې پورې بس تاسو زمونږه ملګرتیا وی په دغه بالکل جناب په دغه پروګرام کې تاسو زمونږه ملګرتیا وی ټیک تر یوې بجې پورې تاسو بالکل سره په دغه پروګرام کې کال دلاره هم او اس ام اس دلاره هم موږ سره هغه دا پروګرام خپل الفاظ او خپل آواز دا د پروګرام سره هغه جوړول شي. بالکل ګران اوردونکو بل اپڈیٹ چکم دی اغا تاسو له مزه دا پروگرام اسه جوړاو ما. بل اپڈیٹ چکم دی ګران اوردونکو اغا دا دی چې په درمنی ټیسټ میچ کې محمد عباس د پاکستان چکم نامور لوبغاړ دی سب دغه چکم ریکای مات کړی دی. فاسټ بولر محمد عباس چکم دی په دغه میچ کې ما کارکردګی چکم دا غي پیچ کړی دا په بیټینګ کې 42 رنزونه چې دی جناب اغه جوړ کړی او وجاهت دغه سره رضا 121 رنز رفاقت چکم مجموعه چې دا اغه 449 رنزونه ته چې دی رسولی وا. او دې سره سره که موږ خبر وکړو نو بالکل جناب

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان. الله

ہاں جی ایران اوریجن کو تاسو لري ریډیو امانی فیمټ 6.4 بټا ګرام پروگرام د زندگی او دنیا یوی نتر دوه بجو پوری دا پروگرام تاسو په ریډیو امن ایف ایم 88.4 بټا ګرام باندې او 0309711899 من تاسو ته ټلیفون کولای شي 85 من تاسو ته میسج را لګولای شي ریډیو امن نیوز نیټ ورک بټا ګرام دا زموږ د فیس بک پیج دی کمنټ په لاره هم تاسو د سوالات ته پوښتنه کولای شي حاجی گران اردن کو خبر کو لمنگ دی حوالے سرا چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې کوم دین منگ تراوڑ دے نو هغه دی انسان دی روحانیت او دی مادیت دوړو ضرورت چې دی هغه پوره کړي انسان که چرته روحانی ضرورت پوره کیږي او د جسمانی ضرورت نه پوره کیږي دی بیا هم ناکام دی او دا قشانی کې دی انسان چرته جسمانی ضرورت پوره کیږي او د روحانی ضرورت نه پوره کیږي دا انسان چې دی دا بیا ما ناکام دی دغه دی وجنه انسان بارکی الله رب العزت فرمایلی دی چې خلق الانسان ضعیفا بل دې کې چې انسان یو دې کې انسان ضعیف دی بل دې کې انسان تادیگرن دی بل دې کې انسان په مشقت کې دی انسان باندې هر وخت مختلف کیفیات او حالات راځي او دا کیفیات او حالات چینی دا انسان منی لازم او ضروری دی چی دا منی برازی او دا قدی حالات او دی کیفیات او تکمیل دی پارا اللہ رب العزت دی انبیاء و یو سلسلہ را لے گلا دی انبیاء و دی بعثت دو مقاصد دی بنیادی طور منی یو مقصد دا دی چی انسان لا اللہ رب العزت سر ملاو کی او دوی مقصد دا دی چی انسان لا دی انسان نکٹ کی مخلوق دی مخلوق نہ کٹ کی او اللہ رب العزت سره ملاو کی دویم مقصد دا دی چې دی انسان دنیا چې د یغینه جنت جوړ کی خسته جوړ کی نو دا کړي پر الله رب العزت انبیای کرام یو غټه سلسله چې دا هغه روانه کړ او دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت مبارکه چې دی امت مرحومه چې دی د دې لپاره کې قرآن کې الله رب عزت وایي چې کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر چې تاسو بهترین امت یې او تاسو الله رب عزت وخکلې یې سړي لپاره د خلکو دی نفر سانې دی لپاره تاسو به خلکو له فایده ورکوي اخرجت للناس خلکو له داسې نه چې صرف مسلمانانو له داسې نه چې صرف یو جماعت لا یو ډلې نه ار چاله به تاسو فایده ورکوي تاسو سره چې کوم سړی متعلق ته یو انسان په دنیا کې پاتې کیږي نو هغه ته به تاسو فایده رسوي نقصان به ورته نه رسوي او انسان خو ډیر غټ بلند او بالا مرتبه والا دی که چرته دی انسان نه غټ یو لاندې یو مخلوقی چرین پرندی حیواناتی نو هغو ته به تاسو تکلیف نه رسوي دی هغو به تاسو پوره پوره خیال ساتئ دی وجن اللہ رب عزت فرمائی چی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر چی تاسو اغا خلقی چی تاسو اللہ رب عزت تی خلق نفی دی پارا وقت کلی اس تی پیغمبر علیہ السلام امت چی دی دا نفی دی پارا وقت کلی شوی دی دو با دعوت ورکی او داعی کی چی کم دی یو سو صفات پکار دی کم سڑے چی دی دین دعوت ورکی نو دی اغا اولنی صفت هغه کې دا پکار دی چې دغه قول او فعل کې تضاد نی هغه چې کوم خبره کوي نو قشانه کارو مکی دا سینه چې هغه خلکو ته اغلا مکوي په خپل اغلا کوي خلکو ته دروغ موي په خپل دروغ وي خلکو ته وي خیانت مکوي په خپل خیانت کوي نو دی عمل منی مبنی زندگی چې دا هغه دا چې داعی قول او فعل چې دی هغه یو شانې پکار دی یو شانی عمل کی کل نہ کل کمی زیاتی کی لیس دس ضروری نہ انسان بل چاہتے تو صدقہ کا واخیرات ور کو دی بو مکی کی دیش دس رمال لی انسان بل چاہتے تو جہاد لا ورشا کی دیش دی دک سے بیماری دی دی غی وجہ نہیں شتلے نو بعد دعوتو نہ دسی دی چھا انسان بل ور کیو پخپل سے مجبورے دی وجہ نہ نہ کینو خو سیدا خو کوس انسان بل ته تر اختیار وای په خپل دی دروغ وای بل ته تو دوکا مکا او بل خپل دی دوکا کوي بل ته تو دروغ مو وای په خپل دی دروغ نزان نه بچ کی بل ته دی وی چې ته ملاوت مکا او په خپل دی ملاوت کوي
نو داسې دعوت چې دی دا بیا اثر نه کوي، دا بیا مؤثر نه. کله چې انسان پخپله یو کار کوي او بل کس ته بیا دعوت ورکوي، نو دغه وخت کې دا دعوت چې دی دا بیا ډېر زیات مؤثر وي، او دغه دعوت چې دی د دې اثر چې دی هغه بیا ډېر زیات وي. نو یو خبره چې دا هغه بنیادي طور باندې دا ده چې د ده په قول او فعل کې تضاد نه وي، او د ده زندگی چې ده هغه د اعمالو مجموعه وي. یو خبره دی کې دا ده. دویمه خبره دی کې دا ده چې کله انسان دعوت ورکوي نو هغه نرمې لهجې سره او ښه اخلاق سره. اوس ګوره قرآن کریم کې د فرعون واقع ذکر شوی، د موسی علیه السلام د الله رب العزت هغه خوا ته ولېږه، نو هغه ته شوي چې فقولا له قولا لینا، چې اے موسی او هارون علیه السلام کله چې تاسو دغه خوا ته لاړ شئ نو د تر نرمه خبره کوئ، انتهائی نرم لهجه کې د سره خبره کوي. ولی لعله یتذکر او یخشى، کېدی شي دی نصیحت قبول کی او یادی ویریږي. نو زمونږ اوس یو استاد هغه به مونږ ته دا خبره کوله چې تاسو چرته ما دعوت کار کوئ، نو هغې دپاره به ښه خبره په ښه انداز کې او په ښه وخت کې

دا درې شرایط دي چې خبره به ومخی، انداز به ومخی، او وخت به ومخی. اوس مثال کې طور پر د منې لکه ځان پوه کو، مثال کې یو کس ته هغه چاته وي موز وکړه، اوس دقه خبره موز وکړه هغه چاته وي، او هغه اوده پروت دی دي هغه ته ور وټک ټک ټک ټک ټک ټک ټک، او هغه غریب کری کور راپاسي ورته وي ته موز وکړه، نو هغه به مخکې نه غوسه کېږي، ویل دا ټیم مناسب نه دی، هغه ځان له اوده پروت دی، یا هغه ځان له سوکار کوي، د هغه لاسونه لړلي تپلي دي، او هغه کپڑے گندہ پندے دی، هغه او کار کین خطے دی، او دی لاړ شو تبلیغ شروع کی، الا تزر را دا مو جو کا اذان صفا کا مستم زیدا سی ادا سی، او دی سره دعوت چي دی غ موثر نی، خبره خو دی خ گئی خو ټیم ولا خن دی. نو دی وجنا کله چي انسان دعوت ورکې نو دا د چغه به بهترین ټیم انتخاب کی. دا کې وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچ کله دی دعوت کار کو، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به یو خ ټیم انتخاب کو، کم سړی لچ دعوت ورکول کیږي مدعو دی، هغه دی مصروفیات او خیال بساتی دی، هغه دی آرام خیال بساتی، او شی وغانا سکوی راځي دل دعوت ورکو، یو کس ډوډۍ ته ناست دی، یاغه ملمنو سره ناست دی، یاغه په سفر روان دی، یاغه مریض سره دی، یاغه سکار کې دی، یاغه وده دی، اوسه مصروفیت کې دی، بلې غنور ته سکوی چې دا کارو کا دا کار مکوا، نو ظاهر خبره دا غنه به غوسه راځي، هغه وي زما دی حالت ته وګوره، زما دی کیفیت ته وګوره، زه په کم حال کې ناست یم، او ته په داسې وخت کې اوس مال دعوتونه راکې. نو یو خبره چې دا هغه بنیادی طور باندې دا ده چې انسان څوکي، انسان دا وکي چې انسان د خپل زندگی چې دا دعوت چې دی هغه د پاره څوکي، هغه د پاره انسان دا وکي چې انسان ټولو کې اول نه، هغه د پاره دا وکي چې دی خپل عمل منی زندگی مبنی کی، او دویم هغه د پاره بیا دا وکي چې انسان په خپل چکن دی ختم انتخاب وکي، یو خدا شر چې دویم دا چې خبره مو خانداز کې پکار ده، خه خبره په خانداز کې او په خو وخت کې، خبره مو په خانداز کې پکار ده، اوس یو کس ته هغه فرض کې مزنه دې کړې، یا غروجه خوري سوګرته یې د فلانی فلانی زیا پس دې نه اپر وکړه مزو کا دا چلو کا دا چلو پکا، نو دا خو د تبلیغ خبره ده، خه خبره ده، خو دې سره چې کوم دی هغه سچل کیږي، خبره خو ډېره ښه ده خو انداز یې ښه نه دی، نو کله چې انداز ښه نی نو بیا چې کوم دی بیا خبره اثر نه کوي. نو دا دی مبلغ دی پاره کوم سړی چې تبلیغ کوي الله طرف ته خلق بلي، نو هغه دی پاره دا لازم او ضروری ده چې هغه به څه کوي، هغه به د یو اخلاقو سره او نرمې لهجې سره به هغه خبره کوي.

0: جی جناب اور کا سوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پر وان دی زندگی دین او دنیا پروان تا سعودی ایوی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور ایوی 0309711889 منتا سنت ٹیلی فون کولی شی 2583 منتا سنت میسج علی کرے شی ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زندگی فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری ہم تاسو سوالات ته پوښتنه کولی شی خبر کوله منګا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دغه حوالے سره مختلف خبری کړ دي علماء دي کې مختلف واقعات هغه ذکر کړ دي چې کله انسان غلط ټیم کې خبره وکړي نو هغه خبره چې کومه هغه بیا موثر نه وي یو خدا دې چې خټ ټیم کې انسان لدی خبري کولو پکار دې چې انسان خټ ټیم کې خبره وکړي یو دا چې خبره دې حکمت او دې عقل نه ډکې که خبره دې حکمت او دې عقل نه ډکني نو بیا چې کوم دې بیا ما صحیح طریقې سره کار نه کیږي دغه دیو جنہ پکار دا چې انسان داسې خبرو کی بل دا چې مدعو چاله چې انسان دعوت ورکی دیغه مصروفیات ته مقتل پکار دی چې انسان دیغه مصروفیات ته وګوري نکوس مثال کې تور او بیا غلط تبلیغ ورکوس یو کس دی هغه مثال کې تور پر یا ګډ دی یا ناجوړ دی او سو کول دعوت ورکی وی ال ترازا جمعه ترازا ظاهره خبره دا جمعه ته نشیتلې د قشن یو کس دی هغه غریب دی او سو کول دعوت ورکی چې ته الا راځه ته دغه لراځه ته صدقه او خیرات وکم زهره خبره دي چې خیرات او صدقه نشو کولې یو کال طرف ته ځو بیا دې من خبره کوي السلام علیکم جی
1: السلام
0: جی هلو
1: اباس خبره کوم تور غنه
0: جی جی اباس بچی سنگال لی جی اباس بچی تواز رازی جی سیشی جی نیت نیت نما ہاں کم دا مجھے مخ کی نیت کی گی دا دری تب اس کا وائی سیشی زینت خزینت صحیح ہے بچے ریڈیو تو وقت کے لیے جواب رکھوں

ہاں جی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن اف ایم ٹی شریعت 4 بٹا گرام پروگرام د زمین دین او دنیا جی جی دا بارے کی منگا خبر کولا چې دا دی داعی او صاف دی دا یو کس چې کله دعوت ورکین او غدی پاره دا لازم او ضروری دی چې دا او صاف ځان کی پیدا کی اوس ګورې موږ خو مسلمانان یو کوم کې دا او صاف موجود نی او موږ نور خلکو له دعوت ورکون دي سره چې کوم دی هغه مسائل به جوړی کی دي دا کدی وجنه پکار دا چې موږ دا او صاف ځان کی پیدا کو او دا او صاف چې دی موږ دی پاره دی زندګی تیرول یو دغی دی کې بعد دو فیدی یو به زموږ دنیا او د اخرت فیدو مکیږي دوی مدا چې کله موږ بل چاته دعوت ورکو بل چاته نو زمنګ دعوت چې دی هغه به ډیر زیات موثری هغه کې به اثر دی وجنه په کار درته چې دا تمامه خبرې چې دی هغه موږ ځان کې پیدا کړي زو سوالاتو طرف ته یو خورمو په ټلیفون کړي وای چې صلات حاجت مزه طریقه چې دا هغه موږ ته خوښیږي.

0: دی حجی ګران اوردن کو تاسو ری ریډیو امنه فلمټ سی شریعت پروگرام دی زمونږ دین او دنیا چی صلات حاجت مسجد د دې سبا قاعده بل څه طریقې نشته بس دا دوه رکعات نفل مزدی خو په دینیت او په دې ارادي من انسانو کې چې کم دیغه څه حاجت دی کم دیغه څه ضرورت دی کم دیغه څه مسلې نو هغه انسان چې دی هغه پکې انسان بیان کړي چې زما دا مسله ده بلدیت حل کړي لکه مثال په توګه یو کس دی هغه کور کې روانه دی نو هغه دا وی چې الله پاک دې زما دا مسله حل کړي د دې لپاره چې موږ کومه دا چې دا بالکل دغه طریقه ده عامه چې کوم دی نفلو طریقه ده دغه طریقه ده د دې لپاره څه خاص طریقه هغه نشته دی بل دوی تاسو کړ دی چې ما په خوب کې قیامت کتلې او بیا اوازونه راځي چې اوس قیامت دی یا اتیا کال وروسته قیامت دی او بیا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ما کتلې دي کله چې داسې خوب انسان وګوري نو داسې انسان له پکار ده چې دی خپل په اعمالو منی نظر واچي کله چې دی انسان خپل په اعمالو منی نظر واچي نو بیا انسان چې دی دا کله قیامت کتل د انسان د اعمالو دغه دی یو کده سره ظلم کړی زیاتی کړی دله پکار ده چې هغه تمام مسائل هغه دی ختم کی کینی نو د تبا شنو سن نقصان ملایوی کی مولا
1: رسول وسلم دائما ابدا على حبيب

هلته به فنکشن کې ناسې او دلته نه به د ته وي شابه پیمپرې را ورسوه شابه ټماټر را ورسوه شابه لوګان نشته ګل مکۍ ترور راغلې ده مونږ ته یو چرګ را ورسوه ای الله نو بیا به حیران چې خدای وکمه ولې څه وکمه خو یو خبره وکمه دا وادو ما داسې مې اورېدي وي ډېر ښه وي دې سره د انسان زندگی جوړې شي خو یې لهله ځان کامیاب که بیا وادو وکړه اکثر زمونږ دا کشران نه

اکثر زمون دا کشران سکول وای کنا او تکش مور پلار والا وادو کی نو غریب بیا نه دا سکول شی او نه دا وادی شی نه بیا کار کولی شی او نه کور کې ناستی شی نو دا جاتی ور سره منگو کو منگ دا مشران ولی جاتی کو منا یا غرون شی یا سودی نراشی یو میاش چوٹی وی وادو ولو کی او بیازی پینزه کال اشپک کال هل تناسوی پیره در جاتی سلکه وی مانا خو لاول نلارش مزدوری و کسان کامیاب کا بیا راش بیا وادو کشپک اتک کال پینزه کال دو کال کورو باسا نو اکثر منگا دیو کشرانو تا ودو نو کو کنا ابیا ور تویزا مرگری در ٹکٹ واخل سیده سیده چاو آغا سی ایرپورٹ وانی راتاو جاست خیجا آغا بیا اوخ کی سسی دیر گران کاروی کنه دا منگا ونی کودا زیادی وی دا سی مکا وی کنه می نمالو منگا دا سی زیادی ولی کو گوره دا خو منگا خپل بچو سر دیر ظلم کو دا نوی پا کاری ارام بیا چلتا نه ویڈیو کال کوی بیا اوخ کی سسی اوس خو خیرو ویڈیو کال لی مخ که با دی خلکو که سٹی لیگلی بیا با ورطا دلتا نا دی خوزو سرو نا او تلل بیا با دا کسط واوری دا بیا با دا توتی گل مور ناستا با لاول نا با کسط واوری دا بیا با بل کسط دک نو آقا هم یو خسته وخو دا هم خسته وخته خو خیر جون ده پا منگل پا کار دی چه دست خبر داشی بی دانه کهو په دې ودونو کې موږ ډېره تازي کو د دولس کالو باندې واده به وله کړی دنیا نه غټه به وله چې د زنانه راویستې نو داسې ولې کوی خدای ظالمانو چې بیا په لارې روان وي نو خلک وایي دا چېرته ورسره ترور روانه ده او که ماشو ده یا که چېرته سوی مشره خورې ده سم زیاتی کو که نه موږ د خدای ظالمان یو چې کله انسان غټ شي پیسه وګټي خپلو په خپور دیږي څه نوکري ولګي څه بزنس شروع کړي بیا ول وادو کړي نو بیا مزه کوي چې هغه سره جیب کې روپۍ دي او بیا درته وایي مورې بابا روپۍ راکه او ښځه یې ولاړې نو دا بدې لګي یاره مه کوئ کنه یاره خیر د کابوجی سعودي کې دلته نه روپۍ لیږي او دی وزګار ګرځي دلته تاویږي واده دې والا کړ دی نو دا هم زیاتې کوي داسې هم مه کوه سو پورې بابوجي ګټي موږ پښتانه ډېر ظالمان یو ځان سره زیاتې وکړو بیا وروسته واوي یاره بچۍ مې مزدوري نه کوي نو هغه به خاورې مزدوري وکړي چې هغه تالاول نه په وزګار یې عادت کړ دی پریالونو دې عادت کړ دی.

0: صحیح وای
1: او کنه مینوالو یو د مزان پوره کی بل دی راواړی په نشو نن سبا چا کی مو پانیسته را ټول بے وفا دی پته نشته چې داسې ولې کوي
0: سم لیوانه ونو

په ټولو خلګي کول ډیر خمه ولګ واخلا بیا دومره ظالمانی بیا بجاړي بیا به خوبونه روکی.

کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پسمو په مېده بوجوي بار بار اډرکی کوي مېده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ ایسټ ګورا واخله کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاويږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موړ بټګرام درابطی شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر دے

اباسین د غاړې ګله دا اباسین د غاړې ګله یا به د خپل کم یا به ډوب تر پسې شم کا اباسین راغلی نه وي په ګنګه خړو کې به چا موندل ټیکونه ګلونو اوریدونکو زما ګلفام صاحب ستاسو په خدمت کې حاضر یم پروګرام یو شاعر یوه قصه سره لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا پروګرام هر د اتوار پر ورځې څلور بجې وي لکه ټیکنیکل ایشو دا بخنه غواړو لکه هلکو بیا تاسو سره ګپ لګو

زحمات که زمونږ آواز اوري نو پلیز سټوډیو ته تشریف راوړي. ګلونو اوریدونکو، یو شاعر یوه قصه د دې علاقې د ادب قصه ده. په دې کې مونږ بیلابیل شاعران راغواړو، د هغې فکر او نظر تاسو سره شریکو. په دې سلسله کې که شاعر بذات خود مونږ ته په لاس راځي نو هغه هم ستاسو په خدمت کې حاضر وو، او که هغه نه وي نو د کتاب په شکل کې مونږ هغه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. دا دوه طریقې دي، دې نه علاوه په ټیلیفون په ذریعه هم کېدای شي، خو دغه درېمه تجربه مونږ لا نه ده کړې. راځو بعد نن د پروګرام په

0: طرفه په دغه نمخ کې تاسو غواړئ چې دی پروګرام کې موږ سره شامل شي نو تاسو کولی شئ چې موږ ته فون وکړئ. زموږ موبایل نمبر دی 0309 وو یو یو اته اته نه نه. دین علاوه زموږ د پی ٹی سی ایل نمبر دی 0909 وو درې یو صفر څلور صفر صفر. دین علاوه تاسو میسج کولی شئ په اته پنځه اته درې باندې دا کسانو د پاره چا څخه چې صرف د میسج سہولت وي. دین علاوه تاسو په ګوګل زموږ پروګرام کتلی شئ. په ویب سایټ باندې زموږ نمبر دی www.amanradio.com. آر اعظم خپل د جغ د ملګري په طرف دا د جغ د ملګري ټکی چې کوم دی اصطلاح چې کوم دا ما د عدنان اسد شاهان نه اورېدی وه د جغ ملګری. نو بهر حال تخلیقي خلک وي داسې چې هغو سنه څه ټکې داسې ایجاد کړي داسې ټکې راوباسي چې هغه د سړي په ذهن کې کینی. بهرحال څنګه حال دی رفیق صاحب؟ رفیق صاحب
1: زما د علم په کار نه دی زما د علم په کار نه دی دا باسین چپې دی یو څه کتابونه شروع کوم په نامه د هغه خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. د ټول نه وړاندې خو زمونږ چې څومره د اف ام 88.4 بټګرام ریډیو له لارې اورېدونکي دي او یا زمونږ د فیسبوک له لارې زمونږ لیدونکي دي ټول ته درانه سلامونه نیکې هیلې احترامات او هیله لرم چې ټول به روغ جوړي او د صحت په جامه کې به وي.
0: نو سی صاحب دې هغه نن خو د موسم فریضه ستاسو په غاړه ده. نور کله به د موسم حال ما وي څنګه د موسم ښه دی بد دی نن زما په دې تاسو ناست یم نن به تاسو تبصره کوئ. سی صاحب د موسم څه ښه شو؟
1: سرجي موسم خو همباره ښه دی اوس ځکه چې د مخکې راسې کم باران وشو نو هغې سره هغه د ګرمۍ چې کومه مشران وي ملا وه که نه ما تقریبا ماته شله خو اوس رسته ورځ چې ورځې اوړي نو موسم به مزید ٹمپریچر با ڈاؤن کی گی لو کی گی شپا خو تقریبا چی یہ خشوی دا اوس
0: شپا ډیر بدل او سور هم بدل
1: جی او
0: صرف د گرمو تپ چې کم دی غاق کړي ها انو زمونږ سره کار دی چې گرمو کې ګرځو
1: خو د ډیرو غو مجبوری وی کنه
0: نو تاسو چل لګا نه جی تاسو خبر وکم انسان چې په کوم ماحول کې ژوند تیری کنه دغه ماحول خصوصیت چې دی یا صدقه دی هغه په وجود کې دی هغه په جسم کې هغه سیزونه راشي لکه تر دې حده پورې تاسو ګورئ چې د یخو علاقو خلک سپین دی سور دی او د ګرمو علاقو خلک چې دی هغه تور دی سکاڼ دی دغه باقاعده وجه چې کومه ده هغه یخنی ګرمي ده.
1: بل دا جینیټیکلی د دو په جینز کې شامل هم شي بیا چې کله ډېر وخت یو نسل چې دی هغه په ګرم وطن کې پاتې شي یا په یخ وطن کې پاتې شي نه بل وطن ته هجرت ګرمو علاقو خلک د افریقې براعظم نه کې یو جوړه دلته راغله که نه یخ وطن ته او دلته د هغې ماشومان پیدا کېږي هغه هم توري
0: خو دا لکه مطابقت چې کوم دی دا یو وخت اخلي یو ډېر لویه زمانه اخلي لکه تاسو زموږ په پاکستان کې ګورئ د ټول نه زیات سکاڼ او تور رنګ چې دا په سند کې دی د هغې بنیادي وجه هم دا ده چې هلته کې درجه حرارت چې کوم دی دا 500 ته 250 ته 350 ته کله ناکله خو 550
1: بالکل دومره پورې هم خېژي
0: خېژي دا چې کوم وستی سند دی نیکه ساحلي ډېر ښه دی. نو نور طبیعت ښه دی برابر یې سوسار برابر دی موسم خوسن برابر دی
1: دعاګانې ستاسو هغه دغه زموږ د استادانو باره کې خلک دا خیال لري که نه کور ولوي چې د دوی په سکول کې څه کار نشته او سکول ولوي د دوی په کور کې څه کار نشته موسمی صورتحال زیات شدید موسمی صورتحال نشو برداشت کولی هغه زیات یخنی وي او که زیاته ګرمي وي ځکه چې دغه دواړه موسمونه موږ په کور کې دندې تېرو
0: نو داسې چل دی که نه دا واړه چې کومي که نه د دوی خپل جذبات احساسات وي او د هر عمر سره ما له اوس هم یادېږي که نه موږ چې کله واړو ما سبق وي په دې ګورمنټ پرایمري سکول کالونی بټګرام د دې سینټ ویل ماډل های سکول شاته پرایمري سکول دی کې به ما سبق وي دا عمر زرین استاد الله پاک ژوندی لري کمانډر صاحب دی الله وبخښي داسې فدا خان الله پاک دې وبخښي هغه هم وفات شوی دی دا زما استادان وو اختر منیر خان بدر منیر خان هغه هم زما خیال دی چې وفات دی که حیات دی بہرحال حکم حالت کے اللہ پاک دیور سر خیر معاملوں کی آدھا سے معصوم خان تمائی اغم ریٹائر دے اللہ پاک دی جان دے لے دا جمیری غنی استاز او داسی

0: nor does Mugusta and framed Kunamanguzi Ratumguzi school at Jastadukana.
1: J.
0: Padilla Mugsotu, the Shpaki, but that's the Chelnish wishes, Munglar Sudu, the Mungamaka, the school Chaluzuri.
1: داخل خیالونه ورات لال کنه
0: او خصوصا چې کوم استاد نو ډیر یا طول دغه د پاره زمنګ د خیالات ډیر صفاکانه وي لګا
1: یا یا د دې گاډي وي یا د سپورت
0: او لکه چې مطلب دا سي مطلب
1: چې کرامت دی شي لګا صدا سي او ناشنا
0: کوي او د مزي خبره ده چې هغه استادانو سره کوم استادانو سره چې زمنګ جذبات دغه
1: جی
0: استادان منگا مینا چکو مدا پاتیا شدت سر چکل منگ موش منگ تا اندازہ لگے دا چکم استادان منگ تا خاری دل منگی اول نا کدی یقین منگ سیز تا کڑی دی نو دا جس وڑو ماشومانو کو زمنگ دا پروگرام او رکن تاس بون لکھے گیا دا کسے بٹول مر واڑنے او دا دا سی چل لے چے سبق وائے اسکول تازه او خو استادان چې دي او قدر کوي کم چې ول کی نو ځان د پاره ول نه کی تاسو د پاره ول کی تاسو ته سکول غوړي او تاسو تاسو چې کومه ناکاره خلک دې پیدو کوشش نه کوي ورمن نه پس د پیدو کوشش کوي د میندو ته بوند درخواست کو چې میندو خويندو تاسو د یو کسي دا بچی چې کله سکول ته لګي نو موږ دواړو ګننګاران چې دی او کومه یک تناسب موږ د پرایمري سکول استادان یو نو سار سے بچی رہی نہ دے اکثر دہ سی کی پیر پرزی دے سلور میر پرزی منگا صفائی چیک نو دڑے روپا کی نکو نہیں کٹ کڑی دڑے روپا کی ویخت نہیں منگ بس کڑی دڑے روپا کی کپڑے صفا نہیں دڑے روپا کی ویخت صفا نہیں دڑے روپا کی ڈیر مسئلی ورتا نو زمنگا مین دو خوین دو تا سکور کسی چل کا ویدہ گئے چھے پا خود تا سکار ویلے دے ہاں لوگوں نے مہربانی دو کہ تخ پل بچو لم توجہ ور کرے دو ہما لگتا ور کا بچی حالت چی ٹیچرو گوری استاد گوری کنا نہ کا پتہ ولگی چی مورے دس قبیلے دا
1: لکه زمونږ د معاشري دال میاده کنه زمونږ اکثر مین دي چې د خپل بچی سکول ته سبق د پاره رالیګیوم نه بلکې د مقصد د پاره رالیګی چې ماسپخینا پورې زمون غوګونه ساړي
0: او دا د خدای بنده چې کومه ده دا زنانا زه د چا بد نه ویم ټول زمونږ مین دي خوین دي موږ ته پته ده چې کور کې ناشتې دي او د دې څه بل کار نه بس دوه ځان
1: دي زمونږ هغه بوم اوري کنه بیا موږ کور ته نه ځو چرته وځو
0: نہ لسی تل ما دسی اوری جی زما سی ڈی دا ہوئی تما چنچنا دا ہوئی گا نا
1: جی
0: اگا نجم شیٹی بورتا زما میری چڑی یہ کہتی ہے زما پختو تا دا گدا سی زما چنچنا دا ہوئی چی دونہ وجو پر جان بس گیر کی
1: جی
0: او بیا کی نی او بیا تو لری جی فلانے دا سی ڈنگڑے دا سی فلانے دا سی ڈنگڑے دا سی فلانے دا سی ڈنگڑے دا سی تر گرمی پوری بیا دلو بس یو لس دو لس بجے بیا پاس چرتے ڈوڑے موڑے پخ کی خبر دا شوق دے کنا دا انسان کی کریٹیویٹی تخلیقی سوچتے دے غمڑ کی یعنی انسان کے دن کار کو چکم صلاحیت تے آگا ختم کی
1: جی
0: مطلب دا دسی زدی پتے کہ چرگانوں ساتھ خبری دانو دسی انسان انسان سر خبری کو ندی پکار تعلق ندی ساتل پکار پازیٹیولی مثبت طریقے سرا تاسو زنانا د زنانو سره گپ شپ لگول شي دا کول شي ولي غیبت نه د چغلو نه د وکساري نه ضرورت دی دې ته تخریب سوچ نه وي کنه دې ته تخریب تخریبی سوچ وي دغه نه خدای چرګانو ساته باغو کا ٹھیک ہوا دا کور سیٹنگ میٹنگ کا رنگ روغانو کا پکور کے
1: دا فرنیچر سیٹنگ
0: میٹنگ اپل چینج را چینج کا لوکو سیٹنگ چینج را چینج کا وغیرہ وغیرہ ڈیر کارونه دی پکور کے نو پزے د دې چې سړی غیبت کی چغلی کی وکسارنې کی یو سکی بل سکی دا خراب عادتونه چې کوم دي د پزان کې پالي دغه په زیاده خدا دا چې خپل بچی سنبال کی خپل ځان سنبال کی خپل کور سنبال کی چرګانو ساتي باغ مغو کی ناری مریضان لو وبو بیډه کی نور سو کی لوخي وینځي هر څه چې کوي خو د بدو کارون نه ځان ساتل بګاږي بهرال خلق بدا وایي چې داسې چللې چې د شاعرانو پروګرام ته کې د سړي مونږ پسې لګیدل دي زموږ د ځانانو چې کوم دې سرمنه مونږ نو جنگ کر دے رہا نو نن سی صاحب دی بلما سوکتے
1: زمون خو د روایت مطابق څنګه چې موږ سره زنې اتوار پر ورځې چې کم دی یو شاعر چې کم دی هغه موږ سره جسمانی تو غدل ته کې موجود وي او کله کله مونږ سره یو شاعر چې کوم دی هغه موجود نه وي بلکې د یو شاعر کتاب موجود وي او دغه کتاب باندې مونږ بحث کوو دغه په فن باندې دغه په شخصیت باندې مونږ خبرې اترې کوو بیا دغه شعر او شاعری چې کومه ده هغه خپل اوریدونکو سره شریک کوو او دغه شاعر چې کوم مینوال دی اوریدونکو دی هغه سره شریک کوو نو نن هم مونږ سره دغه ملما شاعر چې کوم دی دا د کتاب په شکل کې دی خونن منگا لغوان تی اباسین پار تلیو لکه منگ سر اکثر دخپل دسترک بطگرام ده زل بطگرام شایر ملموی او منگا دستم که او چی ده منصری زلی شایرانم منگ ملمانه کردی دی ده شنگلی هم ملمانه کردی دی خو زیاد پروگرامون منگ ده بطگرام زلی پا شایرانو باندی کردی دی
2: او سالی هم زل شو
1: او سالی رشته جدا زل شو نا چوز ده علی نکم شایر ملگر زمانگ رازیون و اغبم ده بلی زلی ملموی زمانگ نو نن چی کم شایر ملګری دی زمونږ نو هغه ما اباسین پار دی لکه اوریدونکو به په دې خبره باندې پوه شوي وي چې هغه ازاري سره تعلق نه لري بلکې هغه د شانګلې ضلع سره تعلق لري کومه ضلع چې سوچه د پښتنو ضلع ده او د اباسین په غاړه باندې آباده ده دغه ښاغلی چې کوم دی دا د شانګلې ضلع چکېسر سره تعلق لري
2: جی
1: او کښوبه لحاظ سره مونږ وګورو نو دغه ښاغلی چې کوم دی دا د کالج استاد دی پروفیسر دی د اردو ادب پروفیسر دی او شعر او شاعری چې کوم دی هغه په خپلې مورنۍ ژبې پښتو کې کوي او د ډېرې مودې نه یې کوي شانګله یو داسې ضلع ده او بیا په خاص کر د دوی چې کوم کلی دی چکېسر دا یو داسې ځای دی چې دغلته کې هر وخت کې د الهام چې کومه سیلۍ ده هغه الوزي یعنی دا سیمه داسې خوندوره ده داسې ښکلې ده چې دغلته که سړی شاعري نه کوي نو دی به نور څه کار کوي زه وایم
2: بالکل
1: لکه دغلته د دې سیند په چپو کې شاعري ده دغلته کې دا دومره ښکلې سیمه ده نو دغلته کې چې کوم سړی بیا شاعري کوي نو هغه به واقعي صحیح معنو کې هغه شاعري وي او هغه به د هغه د زړه آواز وي او هغه به په اورېدونکو باندې ښه هم لګي نو زمونږ چې کوم اورېدونکي دي هغه به په تشویش کې وي چې خدای پاکه دا میلمه نن څوک دی نو د فیسبوک له لارې چې زمونږ کوم کتونکي دي که هغو دا کتاب کتی شي نو دا د ښاغلي شریف الله شریف صاحب کتاب دی چې د دې نوم دی د بوډۍ د ټال رنگونه او دا د دې ښاغلي درېیم شعري مجموعه ده یعنې دې نه مخکې د ده دوه شعري مجموعې چې دي هغه چاپ دي اولنۍ شعري مجموعه چې کومه ده هغه زما په خیال د ده پاڼې پاڼې ګلابونه په نوم باندې چاپ ده او دویمه شعري مجموعه چې کومه ده هغه د نوم مې ځای نه وتی دی بهرحال دا چې کومه
2: تڼاکې خونه دی
1: تڼاکې بالکل بالکل تڼاکې او درېیمه چې کومه شعري مجموعه ده هغه دی د بوډۍ د ټال رنگونه
2: جی
1: په درې واړو کتابونو کې ډېره ښه شاعري ده ډېره تکړه ډېره ژوره شاعري ده په هغې کې غزلونه هم شامل دي په هغې کې قطعې هم شامل دي او په هغې کې نظمونه هم شامل دي او په نظمونو کې په خاص توګه باندې د ده په آزاد نظمونو باندې لاس بر دی او قطعې هم ډېرې ښه لیکي او د ده چې کوم ړومبی کتاب دی په هغې کې دغه هم شامل دي هایکوګانې چې هغه د زما په خیال هغې ته په هغه کتاب کې سلاسیزي ویلی دي زما په خیال هایکو یې ورته نه ده ویلي نو په هغې باندې به مونږ باری بیس مخکې کړی دی چې هایکو ده که سلاسیزه ده که دریزه سریزه ده او که څه دي که نه بهر حال دغه سند چې کوم دی د شاعرۍ هغه هم په هغه کتاب کې شامل دی د بوډۍ د ټال رنگونه چې کوم کتاب دی نو په دې کتاب کې غزلونه هم شامل دي او قطعې هم شامل دي او نظمونه هم شامل دي دغه ښاغلی چې کوم دی د ده شاعري چې کوم ده هغه چې څنګه ما وویل چې هغه ډېره زیاته ژوره ده یعنې چې څه د محسوس کړي دي نو هغه یې د قلم څوکې ته سپارلي دي او هم هغه شان لی لیکلي دي چې څنګه د ده په وجدان کې د ده په دغې د تخیل ښاپېری چې ده له سره وړي دي نو ده پکې څه رد و بدل نه دی کړی او بالکل فطرتي انداز کې نیچرل انداز کې هغه شان له چې کوم دی هغه لیکلي دي نو دغه دی وجه نه د ده د شاعرۍ چې کوم رنګ او کوم خوند دی نو هغه یو په دوه شوی دی مزید سوا شوی دی دغه چې کم شاګردان دی هغه زوم وخت نه وخت وینم چونکی هغه د کالج لیول سټوډنټان دی هغه په شعر او شاعرۍ باندې پیږي هم بیا چې داسې استاد ورته ملاو شي لکه شریف الله شریف صاحب نو بیا خو به خامخا دی هغه شعر او شاعرۍ سره دغه مووی تړونو مووی دی هغه به سره ذوق

0: کوموي هغه وختن فوختن زوینه ما چې په ترنم کې د شریف الله شریف صاحب غزلونه چې کم دی هغه زمزمه کوي او هغه ویډیوګانې چې کم دی هغه د فیسبوک لاله خوروي نو هغه ما ډیر زیات خوند مال راکې چې یو سټوډنټ او دا سړی د پاره ډیره د فخر یو استاد د پاره دا ډیره د فخر خبرې چې دغه شاګردان چې کم دی هغه دغه غزلې په ترنم سره زمزمه کوي نو دا مزید د غزل چې کوم رنگ او خوند دی غسی واکوي او دا د شاعر لپاره یو ډیره غټه خبره اومده نو زک سر د شاګردان وینه ما چې هغه د غزلونه چې کوم دی هغه وای او یا ترنم سره وای یا هسي د فیسبوک للارې خوروي نو زه غواړم چې مزید د دغه خاغلی د شاعرۍ او د د اوریدونکو ترمنځ حایل نشم او د د یو سو غزل چې کوم دی غوریدونکو سره شریکی کوم خو دینه مخکې که تاسو هم د د په حواله سویل غواړئ نو
1: زه خو بداوی ما بحث ملګری به ورته
0: جی
1: یعنی کې ما ډیر کم داسې کسان لیدل چې دی هغو نوم چې دی اسمې به مسمه په غوسم راځي نو په هغه کې یو شریف الله شریف دی د دې په دې نوم کې صرف شریف نه راځي بلکہ ددو پہ شخصیت کی ددی دمخ پہ تاثر کی ددو پہ ناست پاست کی ددو پہ نشست و برخاست کی ددو پہ مجلسی جوان کی چھ ما سمر شرافت دی کی لیزلے دی ددی پہ شخصیت کی نو خیر شریفانان خو معاشرہ کی ویر دی دس مسئلے نیست دی خود دی نم شریف تے شریف اللہ دا خدای شریف
0: دا خدای شریف شریف اگو ما
1: دا خدای شریف یو دا خدای سادہ
0: دا منچی دا خدای سادہ یا دا خدای عجز دے دا خدای عجز دے
1: نو دا شریف اللہ چکم دا خدای شریف تے او شخصیت دا سے غندے دے چھ زمان خیال دے چھ ترخ خبرہ سخت خبرہ اړه خبره هغه شخصیت سره لګي ونه
0: جی
1: او زه لیدل غواړم چې دې کې چرته سختي کوي
0: دې به څنګه ښکاري
1: چې دې به څنګه ښکاري دې به ډېر ان نیچرل ښکاري دې به ډېر غیر فطري غوندې ښکاري کنه ځکه چې د ده په شخصیت کې هغه شیزونه چې کوم دي هغه به قدرتي نه وي هغه دې مصنوعي توګه پیدا کی زه حیران یم چې په دومره شدت پسند معاشره کې دومره شدت پسندو خلکو کې دومره شدت پسندو رویو کې دنه داسې یو معتدل سړی سنگ پیدا شوی دی لوی شوی دی سروایول یې کړی دی یا خدا دا چې د ده په سر څوک شته دی د دنیا هغه تودو سړو ته نه دی پرېښی یا خو واقعي چې دی ډېر د زغم خاوند دی او د هره توده سړه چې ده هغه ډېره په سړه سینه برداشت کړې ده او د چا د سپکې خبرې د سیتی خبرې جواب یې نه دی کړی ما چې کوم لږ ډېر په خپل نشستونو کې شریف الله شریف کوم محسوس کړ دی هغه دغه دی بیا هغه سره زما دلته کې یو مرکه هم شوې ده دلته راغلی دی په
0: ریډیو من ته راغلی
1: ریډیو من ته راغلی دی
0: جی
1: نو په هغې کې هم نو مختلف حوالې دي لکه چې چرته مې لیدل دی نو ډېر ښه مې لیدل دی
0: ها یعنی واقع د سړیتوب چې کوم هغه دغه دی هغه پکشته دی
1: بالکل
0: سړی دی صحیح مانو کې سړی
1: صحیح صرف سړی نه دی موږ سړی سړی هغه ته هم وایو کنه چې ډېر روان خوندي وایو کنه یو ډېر شریف سړی دی ډېر بې ضرره انسان دی کال اټینډ کال اټینډ
0: دا ها کال کټ سوزی کال روانو خو شاید د
1: نتورک دا سپیکر به اوچته دا
0: جی
1: نو تاسو د سوکې چې دا ګلون اوریدون کې به انتظار کې په شریف الله شریف دمره خبرې وشوي کوي او کلام د موږ مخ کې بیا په خبرو کوي نو
0: صحیح دی ها شریف الله شریف صاحب په غزل کې وایي چې ماته زړګې ماته لیمه دی وې ماته زړګې ماته لیمه دی وې جانانه بیا وایا څه دی وې ماته زړګې ماته لیمه دی وې جانانه بیا وایا څه دی وې زه به پښتو یم وفا نه کوم زه به پښتو یم وفا نه کوم زه چې ته وای نو زه خه دی وې بے تکلف خبر ہے کہ نا ما
1: شیر شیر شیر
0: لگا زد پختو یم وفا نہ کوم زچ تو وای نو زخه دی وی زما سو ویم زه خدا خدای شریف یم او دا به د مینې لوی توهین وی ګرانا دا به د مینې لوی توهین وی ګرانا کپټ رازونه د هغه دی وی او زه عادت شویم ستا خاخه سره زه عادت شویم ستا خاخه سره قسم دې مړ بشم کنه دې وي زه عادت شویم ستا خاخه سره او قسم دې مړ بشم کنه دې وي او یاران دې غلی چپ خله پاتې شو یاران دې غلی چپ خله پاتې شو ته خو لا ښه وې څه نا څه دې وې او کېدی شي بیا مومي دولت د نظر کېدی شي بیا مومي دولت د نظر دغه ړندو ته کړانده دې وې او شریف تا به یاران اومني خو شریف تا به یاران اومني خو کدی ترخو ته لږ خواږه دې وې
1: زبردست
0: او یو قطعه ده چې جانان چې مسکی کېږي لیونی به ورته خاندي جانان چې مسکی کېږي لیونی به ورته خاندي ګلونه به سجدې کوي سپرلی به ورته خاندي او په ډکه خوله خندل خو دلته جرم حسابېږي په ډکه خوله خندل خو دلته جرم حسابېږي شریفه خو په سترګو کې سړی به ورته خاندي قطعه هم شریف الله شریف صاحب چې کوم دی هغه
1: زما خیال دی که موږ د غزل په طرف لاړ شو نو زیاته به ښي د خلکو دا تبه چې کومه د غزل ته جوړه ده
0: ها یو بل غزل به شریک کړم
1: ښه جی
0: د غزل مطلب دی چې وګوره جانانه نه ټینګېږي قصه ورانه شوه وګوره جانانه نه ټینګېږي قصه ورانه شوه زړونه مو یو بل پسې جړېږي
1: قصه ورانه شوه
0: او تا وې ته لږ غلی شه نو زړه به دې هم صبر شي تا وې ته لږ غلی شه نو زړه به دې هم صبر شي شور د خاموشۍ نه پیدا کیږي قصه ورانه شوه او زړه کې مې غوبل د چا غمونو بیا جوړ کړی دی زړه کې مې غوبل د چا غمونو بیا جوړ کړی دی ګرمه د کټوۍ سمه خوټ کیږي قصه ورانه شوه او تکې تورې سترګې په نکریزو سره لاسونه دي تکې تورې سترګې په نکریزو سره لاسونه دي خواله مې راځي نه قلارېږي قصه ورانه شوه او بیا د باران شپه ده مونږ اوښکې اوښکې شوي یو بیا د باران شپه ده مونږ اوښکې اوښکې شوي یو تېر وختونه بیا راته یادېږي قصه ورانه شوه او بیا زمونږ ترمنځ فاصلې رالنډې شوي دي بیا زمونږ ترمنځ فاصلې رالنډې شوي دي بیا زما او ستا سترګې جنګېږي قصه ورانه شوه او ته چې وایې زمه زمه ما باندې څه چل کېږي ته چې وایې زمه زمه ما باندې څه چل کېږي زه ته پرې لاس کېده زړه درزېږي قصه ورانه شوه او ما وې زه په خلا شو له قصه به سرته ورسي ما وې زه په خلا شو له قصه به سرته ورسي غلی چې د ځان سره ګورېږي قصه ورانه شوه او بیا د یار په حسن او ځوانۍ باندې غزل لیکم بیا د یار په حسن او ځوانۍ باندې غزل لیکم بیا شریف ګوتې مې تخنیږي قصه ورانه شوه
1: زما خیال دی چې ډیره ساده ژبه ده روانه ژبه ده او خوږه ژبه ده
0: یعنی عام الفاظو کې ورته موږ ولسی ژبه ویلی شو کنه لکه عام ولس پې ډېر په اسانه باندې پوهېږي چې شریف الله شریف صاحب څه ویل غواړي او دغه حساب د شریف الله شریف صاحب په نظم کې هم دی یعنی په نظم کې چې دی د سرخط نه خپل لوستونکي یا اورېدونکي د ګوتې نه راونیسي که نه او داسې د مصرو په لاره باندې بوزي بوزي بوزي بوزي او کلایمکس ته ورسېږي که نه او بیا ورته داسې مخ راواړي او تپوس چې وکړي چې څه پوه شوې
1: ما وی چې پوه شوې
0: نو دغه اورېدونکي به ورته یقیناً چې وایي چې ته څه وایې نو په هغې ډېر ښه پوه شلم نو په غزل کې هم دغسې قصه ده چې په هر یو شعر باندې یو عام سړی چې کوم دی هغه اومه ډېر په اسانه باندې بغیر د څه تشریح نه بغیر د څه ابهام نه ډېر ښه پوه شي ساده ژبه یې ده ولسي ژبه یې ده روانه ژبه یې ده یو بل غزل طرف ته ولاړ شو
1: جی جی
0: سچل ور باندې شوی او بیخی د ګل په خوا کې د ده زیات تر غزل چې کوم دی هغه د 1500 چپو بهر دی یعنی لنډ بهر کې ډېر کم لیکل کړي دي سچل ور باندې شوی او بیخی د ګل په خوا کې نن اوخ کې تویدلی یو سړی د ګل په خوا کې د نورو په نصیب وا د ګل جانان ګل ګل ځواني د نورو په نصیب وا منګ هسې کړل خاورې زندگی د ګل په خوا کې او زما خوګ جانانا چرته سادي ډوب نکړي زما خوګ جانانا چرته سادي ډوب نکړي اوسېږي همیشه دلته ازغي د ګل په خوا کې.

0: او په دې خولي موسم کې کجانان را نه جدا شو په دې خولي موسم کې کجانان را نه جدا شو سمسا برا نه وباسي سپرلي د ګل په خوا کې او په ما هم لیونتوب د مینې دغه ستیر شوه او په ما به هم راتلل به خودي د ګل په خوا کې او په دې پولخ کاریږي مینان دی میشته شوی په دې پوله ښکارېږي مینان دي میشته شوي په دې پوله مات شوي دي بنګړي
1: د ګل
0: ګل په خوا کې خاطره تا خو وی چې شیخ یم زه په کټ کې مات بنګړي د چا پراته دي په دې پوله ښکارېږي مینان دي میشته شوي په دې پوله مات شوي دي بنګړي د ګل په خوا کې او پرونه د شریف په زړګي ډېرې کرخې راخ کې پرونه د شریف په زړګي ډېر اکر خیراخ کې چې کر خیراخ کلی په منګي د ګوت په خوا کې یو بل غزل لی او ټول غزلونه یې د پنځلس چپو بهر دی یعنی سم د اباسین غوندې اوږدې اوږدې غزلې د اوږدو اوږدو چپو بهرونو کې
1: نه ښه خبره دا ډېر عام بهر دی زما خیال دی چې تاسو نور شاعرانو مو وګورئ نو دغه بهر چې کوم دی د زیات دی
0: بالکل جی
1: اکثر شاعران په دې سم راځي اکثر
0: نن سبا د لنډ بهر د غزل یو روایت ما ډیر زیات جوړ شوی دی او عام شوی دی اکثر شاعران
1: په دې باندې
0: جی
1: دا څه خو نشته که تاسو ته د روایت نوم ورک ما ته خدا سینه لګي خو مستور ته ویل شي چې ګډ وړ غوند رجحان دی
0: یعنی د چا کم شاعر چې په سشي لاس بر دی بس باغی باغی کی شاعری کوي بالکل خوب کې مې د ګلا ټپه واوریده خوب کې مې د ګل ټپه واوریده دا مې لاس بل ټپه واوریده او یاد بشو ټپه ټپه جانان راته یاد بشو ټپه ټپه جانان راته ما بچ هم کله ټپه واوریده او ښکاری پسرلی چرته راځي دلته ښکاری پسرلی چرته راځي دلته ما د یو بلبله ټپه واوریده او څوک مې په اواز هډو راویښ نه شو څوک مې په اواز هډو راویښ نه شو چا مې تر کابله ټپه واوریده یعنی د هیڅ خبره وه چې چا څوک په ګاونډ کې هم پې نه شو څوک کابل کې هم پې پېښ شو څوک مې په اواز هډو راویښ نه شو چا مې تر کابله ټپه واوریده او څوک وایي جانان زما پښتون نه دی څوک وایي جانان زما پښتون نه دی ما ترې نه په خپله ټپه واوریده
1: هغه ساده خبره شریفه خبره
0: ولې چې پښتون یې او ټپه نه ورځي یا ټپه نه کوي نو یقینا چې هغه پښتون نه دی
1: ما ترې نه په خپله ټپه
0: واوریده څوک وایي جانان زما پښتون نه دی ما ترې نه په خپله ټپه واوریده او ځکه په جامو کې نه ځایږم ځکه په جامو کې نه ځایږم نن مې ترې نه خپله ټپه واوریده او کله چې سپینګیره او بوډا شوما کله چې سپینګیره او بوډا شوما تا خو زما هله ټپه واوریده وی ویل شریفه بے وفایته وی ویل شریفه بے وفایته بانک کې مینن بل ټپه واوریده سحر په بانک کې د نوې ټپه دا څه قصه ده دا مدای متل ورې
1: دا وی دا څه چل لګا نه چې یو سړي چې د سار بانک نو ورې دی کنه
0: نه ورې دی چرته
1: چرته ورې دی نو سار بانک کې خو یو جمله زیاته ده
0: او الصلاه خير
1: من النور نو هغه چې په بل کلی کې شپه چرته خوب ولا نه راته د شپې چرته به وي خو سار بانګې چرته واورېده پکې چې

0: 2つなんか細かいリズやってるじゃん、リズやってるけいじん。
1: ああ、ねえらばなねじやばです
0: 。ああ、おほう。
2: ستا سن دیر زیادا منا نا چه زمان پروگرامو نا آو رای
0: بانگ
1: جی جی دا دی سهر پا بانگ
0: خواه خواه آو جی
1: خیزی
0: جادا باید پیراله که اوکسی جی خواه زمان گتری اوگانو وقت خبر را کنه
1: جی جی
0: زمان رو ما ستر زیون و آقا آل تا که خواه یا اوکسو خواه سلوی آقا بس ما شرکت سن آقا پا داقا اللہو اللہو دیر زیادا تیر
1: کنه
0: نو لاس دولت بجے کو لگا سر تو کو تو پل بانگ ہو یہ کو دولت بجے کا نا
1: دولت بجے
0: ہاں جی نو پکے پکے سوال تو خیر میں نو ہو بجے ہاں کہ بانگ کا ختم کو نہ میں کا کا تو اس پر بانگ ہو کہ یہ جس کے ہوئی ہے نو اگر اگر پوری اگر کوٹوالا تا گوتا لگا کر دے میں دے لگا دلگان تو دو پکے دے میں خوب کہ
1: ہمیں دو تو ہوئی چیز والا تو خیر و منند ماسو
0: ویزا لگل دلگان چی دو پکر دیگر میں خوب
1: ولی دا دو چی اس والا تو خیر و منند نام چی پاس ایده دی خوب نموز غوره دیم پا دول از بجی دور تکم موز یاده
0: دول خوب اپال
1: خواه سریم آقا او دو با ویخ کم ویخ با خوب تن پریدم آقا بالکل والے نا جی
2: ہاں جی شاہ صاحب وائے وعلیکم السلام جی وائے
0: تاسو خو زمونږ دې طبيعت کارونه لګاو دا بل تاسو را په کاڅه ده دوه تاسو دې دې زیات لري دې دوه نوم
2: سید رفیق شاه رفیق
0: او خا دوه دې کوم دې دې
2: دوه میدان جی
0: خا میدان بالکل بالکل وا وا خا نو بس نو شاه او چې کاځه په ټلیفونو کې تاسو سلامونه وی دي
2: نو هغه کوم ځای کې د نن سبا سعودی کی دے کا نا
0: سعودی
2: تو لاڑی تھا شکر الحمد للہ دعا ان شاء اللہ راجو بھائی بالکل براجو مخ کے راغل بیا براجو ڈیر رضیات ہے مہربانی ڈیرا مانا نا وعلیکم السلام دسی چل رہے شاہ صاحب ددی شاہ تو یو بل حکایت مو خو خیر زما دی ډیر خو
1: دا دا یو دی لاکین او سړی پنجاب ته چرته مزدورای لته لو کنه نو بیا چې چاته پوسو کې چې څه صورت حال ولک جون څنګه ولته کې وسړیا وې د سړو په یوې خبره نه پیدا مالته کې صرف یو بانک په پختو کې او یو سکو په پختو کې غپل و نور غټول جدا جبه وزغه په غجبه اړو پیدم نه نو دا دی شریف الله شریف چې د بانک کې د بلیټا پینا کې سچې
2: د کشمیر یو یو سړی چې کوم هغه سعودي عرب ته لاړل ته کې سړی سر روان شو کنه
1: جی
2: جګړه شو نو هغه په عربی کې کنزل کول هزار ته پښتو کې لګیا و دې چې دا کنزل واره دې غلې شي احترام ان غلې ودرې ده کنه چورته ویلې غلې شي سړی ما ته کنزل کول هغه ته سبق وینې
1: لکه زمون د دې معاشره دای ولمیا ده کنه چونکه مذهب چې کم دی هغه د عربی د لارې دلته را رسیدلې دی زمون چې کم مذهبي کتاب د قران هغه په عربی کې دی حدیث په عربی کې دی دغه دی وځي نه خلک عربی ته یو ډیر دغه نظر کوي کنه یو ډیر احترام ول نظر کوي ورته په دې بنگلاديش کې په شات عمر کې هغه یو مسلې سره مخ پوره په دې ملک کې چې کم ځکه عوامي زیونه نو بنگالیان او پاکستانیان هو تقریبا یو غنشان مخلوق ته کنه نو الته کې بغو متیازي کولې زمونږ د دې نارینه او حضراتو نو زه په زه ورته غو په بنگالی کې لیکلو لکه څنګه چې دلته لیکلي یا پر پیشاب کرنا منع ہے پلانې او ډنګړې کنه مختلف قسم جوړې نه
2: ځنې دې کې لیکلي دیکھو غدا پیشاب کرنا
1: او دا سړی پیزان وګوري ورته وخاندي کې چې دا ماته نه وي
2: نه نه بې شرمی خوم څه شی
1: کنه نو بیا دې هغه د دې یو حل راوباسه دغه جمله راواغستې عربی ته ترجمه کړې او دا د عربی پر رسم الخط کې په عربی ژبه کې دغه دیوالونو باندې ولیکلې نو هغه سره ډېره فایده وشله او هغه ځای کې خلکو متیازي بیان کول هغوی شاید دا
2: قرآن آیاتو نه ترجمه
1: وه نه آیاتو نه حدیثو اسم نو صرف یہاں پر منع ہے عربی کې لیکلې چلو دا یو فایده وشله دا دا یو ځای کې مې تصویر کته یو ځای کې یو دیوال باندې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دا مخکې د لا اله الا الله چې کوم دی په دې باندې چا بیا روغن کړلې کنه او دې باندې خپل اشتهار لیکلې حسن بیوٹی کریم نو دینا جوړ شوی دی پاکستان کا مطلب کیا حسن بیوٹی کریم یو زمونږه چې اشتهارات ولا چې کوم ځای خالی وي
2: خبر دې شریف الله نه ډیر خپل دې شریف الله شریف نه ډیر خپل دې خپل الله او کوم شریف الله سے پروگرام خو نه وري
1: شریف الله صاحب کا پروگرام اور نو یقینا چې موږ ته ډېر غوسه یو بل غزل باندې غ شریف کو جی چې یو ټوکه تماشا و نور سنو یو ټوکه تماشا و نور سنو مینا نو سره لمبا و نور سنو او ماوی ز او تاوی ز د هیروما ماوی ز او تاوی ز د هیروما خو په مینس کې یو واده و نور سنو او دا زمنګ د دواړو ستړي ستړي مینا دا زمنګ د دواړو ستړي ستړي مینا د وګدو رز روجا و نور سنو او تا چې اوې ز د بلې مقسم دی تا چې اوې ز د بلې مقسم دی رڼا ورځ را باندې شپه و نور سنو او مونږ یارانو ته ویلی و قلار شي مونږ یارانو ته ویلی و قلار شي خو زمنګ خله وړه و نور سنو
2: دا شیر دلی میو
1: من یارانو ته ویلی و قلار شی خو زمنګ خله وړه و نور سنو او شکر شکر دے چې ما او تا جدا شو ستا په خله دغه قصه و
2: نور سنو
1: او بے لتا نه بز چاته ټټی دما ستا درشل زما کا و و نور سنو او من منزل په لروانو خپ نره من منزل په لروانو خپ نره خو زمنګ لار وبدوا نور سنو او ټول شپه به په وې خته روله په ارمان د شریف مړوا نور سنو
2: وا ډېر زبردست
1: ها یو بل غزل چې
2: نشاب
1: کرم ګلونه د ازغو په خار کې کرم ګلونه د ازغو په خار کې دا څه کوم د لیوانو په خار کې او ما چرته بوزې دنګ غرونو پلا لیوانه کېګم یې سړو په خار کې او دا د گفتار غازیان مې نه دی په کار سړی مې خوخت دی د سړو په خار کې او شپې رونو ما ز د ستورو سره خوبونه نکړم د ودو په خار کې او ما د سپرلی په نوم قسم کړی دی ما د سپرلی په نوم قسم کړی دی ګل ټوکوم با د لمبو په خار کې او ویلې تاله
2: ما د سپرلی په سر
1: ما د سپرلی په نوم قسم کړی دی او ګل ټوکوم با د لمبو په خار کې او ویلې تاله په لاس نه درځما ویلې تاله په لاس نه درځما ګرځي با ما پسې ترسو په خار کې او شریف چاته چې درانه کتل تا شریف چاته چې درانه کتل تا ترس واکړې هغو په خار کې
2: ډېر درس
1: یو بل غزل چې د چا ستار د چا رباب خوخته زما قلم خوخته کتاب خوخته از موږ دواړه خوخته د چا ستار د چا رباب خوخته زما قلم خوخته کتاب خوخته او زه په هر څه کې د حساب قائل یم خو محبت می به حساب خوخته
2: وا وا وا وا وا دا غشيري غدي
1: زه په هر څه کې د حساب قائل یم خو محبت می به حساب
2: خوخته
1: او په ډک محفل کې راته نه را ګوري دغه انداز مې د جناب خوخته او خلک چامبیل رېدې غانټول خوخوي زما ګلونو کې ګلاب خوخته او شعر چې د خلکو زړونه دي سالم وي سالم وي خدایا د خپل زړګې زما کباب خوخته او سرګن سیزونه هیڅ قیمت نه لري سرګن چیزونه هیڅ قیمت نه لري. حسن د یار مې په حجاب خوښ دی او زه په جذبو کې د شدت قائل یم، زما به حد استراب خوښ دی او زه وړوکې غوندې چڼه یم، د الفتونو مې نصاب خوښ دی او شریف زه وړوکې غوندې چڼه یم، د الفتونو مې نصاب خوښ دی او شریف زه پرې مین شوی یم، ستا مې د شعر انتخاب خوښ دی.
2: زبردست. یعنی کہ سزے کی جبہ کی کگلچ نہ محسوس ہوگی، رکاوٹ نہ محسوس ہوگی، سختی نہ محسوس ہوگی، عجیبہ والے نہ محسوس ہوگی، یعنی بالکل نیچرل روانہ فطری قدرتی ولسی جبہ
1: بالکل
2: اگر خبر ہے
1: دگا سیدھا
2: ہو زن شعر سے دے سادہ ضرور ہوئی ہو دیگے مانا ڈیرے جب روی
1: بالکل پاغه باندې دغه تل تر رسیدل چې د غلغونې سوچ
2: غوړي او کمال ویم دا کنه چې شیر بظاهر لګي ساده او عام سړی وی چې په پوښم، عام سړی هم دا وی چې په پوښم، خو زما خیال دی چې په پو نه،
1: یعنی دغه شاته چې د کوم دنیا
2: ارتیاغه کې پرته وی، نو هغه د لفظونو د سادګۍ په شاوي. جی
1: ہاں، اس لگ بد نظمونو په طرف راشو.
2: جی بالکل.
1: یو نظم دے د تضاد د سرخط لاندې. په تضاد نظم کې دی وای چې نن په بازار کې هنګامه جوړه وا، هر خوا ته شور او میله جوړه وا، خکلی شیزونه اغستل خلکو، خپل ارمانونه ریجول خلکو. زه هم بازار ته په دې خیال تلوم چې سب واخلم بچو د پاره، په دې غرض یو دکان ته لاړم، د شیشو بن یو پرستان ته لاړم. زه د دکان شان ته حیران پاتې وم، یو اسویلی او یو ارمان پاتې وم، خو دکاندار را ته کرسۍ سمه کړه، زرې په سر خپله ټوپۍ سمه کړه، ویل یې کېنه ماما جانه دلته هر څه بېسیار دي په ما ګرانه دلته، چې په کرسۍ باندې زه کېناستمه سم په سولۍ باندې زه کېناستمه، سوچ مې کولو چې اوس څه واخلم، قلم کتاب او که خواږه واخلم. ما ځان سره کرل ریبل کول دا چې مې نظر په دروازه پریوتو، نو یو ماشوم مې داسې ولیدلو چې ببر سر او لیوانی ښکارېدو، د کلي نو غرسنی ښکارېدو، خو معصومیت بیا هم نه پټېدو، دا صداقت بیا هم نه پټېدو، ګلالو سترګې ګلونه شیندل، ګلابي شونډو یې رنګونه شیندل، قدم یې واغستو دننه راغې او سم د ټکه یې دا وویل چې کاکاجي تا سره قلمونه شته دی، کولی بستاو کتابونه شته دی. دکاندار وویل او بچیا، ولی ته داسې په دو بچیا، زما دکان د دې شیزونو ډک دی، د قلمونو کتابونو ډک دی. بچیا وایه تاله څه څه درکړم، څه چې ته غواړې همغه به درکړم. ماشوم وی ماله کتابونه راکړه، ښکلی بسته او قلمونه راکړه، په دې سیزونو زه رښتیا مین یم، قسم دی ای زما کاکا مین یم، خو ما سره ګورې روپۍ نشته دی، زما دادا زما بی نشته دی. دکاندار اوی ورته گل بچیا، دا ته څه وایې ای پاگل بچیا، دلته شیزونه په پیسو خرڅېږي، چې مال لري نو د هغو چلیږي. ماشوم چې دا خبره واورېدله نو چپه خوله په بیرته لاړله، خو ما ته جنید را یاد شو. انیس جنید څومره بې فکره دي چې د کتابونو سره لوبې کوي، د قلمونو سره لوبې کوي، د کاغذونو نه کشتۍ جوړوي، د قلمونو نه ډولۍ جوړوي، او په کور کې دوی خپله بسته نه پرېږدي، د سکول ټوپۍ چرته خسته نه پرېږدي. ما ویل ای د کل جهان مالکا، د لوی ځمکې او اسمان مالکا، ستا په جهان کې داسې ظلم کیږي، څوک چې کتاب غواړي کتاب نه لري، د خپلو شپو ورځو حساب نه لري، څوک د قلم ارمان په زړه کې ساتي، څوک داسې زونه ډیرانه کې ساتي. دغه سوچونو سرګردانه کړمه، زنا خبرې د خپل ځان کړمه، د دې سماج نه زما کرکه وشوه، قسم دې دا خبره سپکه وشوه، د دې نظام نه مې نفرت پیدا شو، زما په زړه کې بغاوت پیدا شو. ما ویل چرته دی نن هغه خلک چې کتابونه بې پیسو ورکوي، چې قلمونه بې پیسو ورکوي، د انقلاب چغې وهي، وایي چې موږ به رڼا خوروو، وایي چې موږ به دنیا جوړوو. چرته دی نن هغه غازیان د گفتار، چرته دی نن هغه توتیان د گفتار، تش په نامه دا اتلان چرته دی، د دې سماج دکانداران چرته دی، چرته دینن هغه سپیزلی خلق د اقتدار په بام خطلی خلق دا تماشا خو دینه نوکړي کنه دا نظاره خو دینه نوکړي کنه چې یو ماشوم نن کتابونه غواړي خکلی بستا او قلمونه غواړي خدا شي زونه ولا سوک ورکړي نن خدا شي زونه ولا سوک ورکړي نن
3: ها ډیر زبردست ډیر خسته

0: ماته په دغه سي انداز کې دا زرین پریشان شه به نظم رايات شو دروغجن اختر
1: دروغجن اختر یقینا
0: ویلی مالا سغلی را کې
1: سبيګانه سړي غلي را شملې را کې او سبيګانه سړي غلي را ایسا کې را خپل پوزا او داسې
0: ریکارډ کړو مونږ ډېر خسته نظم دی دا تقریبا نږدې اغال مې دا ماشي المې دا او زبرتاست خبرو کوم په دې تیر ورځو کې په بازار کې ولاړو ما سزا کې مې سبزي واسطه نو دا سې خو کې مې سړي بل ولاړو
1: جی
0: دا سې ماشو مې نږدې شو خواته ورته وی چې دا دې ته مالي وو دو کلو ٹینڈے واخلا
1: خجی
0: مگر سی ورت وچ بولی وی جی کور کے پڑھل لسستنا نا کوئی سی پڑھل لسستن نو ٹینڈو سر بس کہ وینن وڑشتے ریجستے انگولے نشتے نا کا سڑی ورلے دو دو دری سیرا ٹینڈے واغستے خوش قسمت ہے نا اگوں تک سانی سما خیال دے سوار لسو پیندل سو کارو انو کو
1: جی
0: بھی کہ دو تا سمولا دا ماشی مسلی دی دا ډیر زیات دی او بیا تاسو که خیال کړی سه زمانہ کې تاسو ماته دی او ماشوم تصویر را لګلې
1: او بالکل تاسو ته په ورسې باندې را لګلې زمون په کلی کې به
0: چې دا تاسو د سکول ماشوم دی دل تکي یعنی دا خبرې خو پټولم نه دی پکار موږ ته چانوم خو نه دی غسته
1: بالکل لغسې
0: چې ذات نه ټارګټ کړی خو معاشره کې چې کوم معاشی کوم مسائل دی هغه دی لکه نو هغه ماشومان چې کوم دی ډېر زیات غریبانان دي زه به دا خبره د اورېدونکو د سهولت لپاره لږه د سره وکړم چې زما د سکول بچی و او ستاسو په کلي کې خیر وخته داسې وه
1: بالکل دغسې وجې
0: نو هغه بچی چې کوم دی یقینا زما د سکول بچی و بیا ما وغوښتل بیا ما پوه کړل چې بچو تاسو ته څه مسئلې کم از کم د سکول تر حدا د کتاب کا پای تر حدا ایون د بسته تر تر دی پورې لاړم چې د کپړو تر حدا د دې درې سره کور تاسو سره نشم کولای او دې د کتاب سره مسلې نو به تاسو مسله نه زه به تاسو له دار سره خود خپل پیسو کې د بل چانا سوال کوي کې ارس چې
1: دا به تاسو ته پروواید کوم
0: دا به تاسو له کوم تاسو په دې کې ډېر زیاتې مسلې دي په دې زمو په دې غرونو کې زمو په دې باندو کې زمو دا چکم سټي ایریا دا خو غرونو کے بانڈو کے غریب دسی دسی داستانوں نے دی چی غدا بیان نبار دی یعنی کہ ماں دی پوری ہو بچی ماں تاوی چیز ماں دوی مورز نما ڈوڑے نہ کھول لے یعنی داسی ڈوڑے میں کھوڑل دا لکا اوبو سرا یا چی سرا یا خود لکا مطلب انگولے میں دی من دی
1: انگولے نشتا دی
0: یار آگا بیب مال سچل کیا دا
1: ہمدردی
0: استاد زلی بیا دا خبر مقرر کم چما دا چانم نه دی اغسته او نه اغستل غواړم
1: جی
0: خدا سے کردارو نا په معاشره کې استبیا ما په یو سکول کې زما التکی د غذایت ته کمې ښکار بچي زما د سترګو د مخې درې سلور به خوده کېدل او بیا دیغو باقی د چې کوم مشاورت ته د صحت په والا دیغو مشرانو سره میندو سره ما په خپل کړي او مې دوی ایس مثلا نشته دی چا به چې دوه باندې مرګي راځي چا به چې دوه باندې غټي راځي چا به دې باندې 12 سر دی ما دې ایس سر مشته دا بچي په ګډ وږي دي
1: او بالکل
0: دې ایس مثلا نشته د غذایت کمې ده او دا غذایت کمی چې ختم شي دا بس هم سره
1: دا بس هم شي
0: نو دې کې زما مشورت دی یو د پاره 100% چې کوم دی صحیح ثابت شو ځکه چې ما غو مانی یو ګلاس پې چې کوم دی د فرس کړو د ماخامه او ما به روزانه دی هغه تپوس کو
1: ها چې تاسو کلی دی کنه
0: تاسو کلی دی کنه چې هغه بنوس کلی نو بیا هغه کور ته تلم چې کورونه خوش قسمت نه سکول سره نه زدیو
1: خزی
0: نو یا دی غرور یا دی غپلار یا دی غمور یا ترور یا سوک بچو هغه ما ته ملو شو د هر خلکو ساده بادا نو ما بډې او قارې د مور چې تاسو بیا ویګا په ینه دی ورکړي دا دی هغه دی نو کې خو تاسو لري زما خو نه دی زه خو زه خو روحاني پلارې تاسو حقيقي پلارانه تاسو بچی لپاره نه ورکړه دا دی او بقارې د ما خلک خوشاله بوم شو دغه بوم اگر اگو قتل دے بچو دے غاڑے نما تاویزونا دا سے سنڈ وال ٹک میں ہوڑا ہوں میں بولی میں مسئلہ کتا گیڑے کے دا
1: او تاسو والا غاڑے تا
0: تاویزونا چولی دی دا بچی دا سے ہو کہ گا نا چھے

0: انسان چې دا پیدا کړ دی کنه د وجود هم څه ضرورت لري.
1: بالکل
0: دا ګیر چې ول اور کړ دا داسې تش کدو نه دی چې بس دې کې تاوا کردو د خپل د غریبۍ مطابق به ته مور ګرځي. نو ستا چې کوم جسمانی ضرورت ته پوره کیږي نو زدا نه مې فضل خرچی پکار دا موږ ټول میډل کلاس یو او داسې د برګر ټایپ او فیملی ټایپ او د اشرفی ټایپ خوراکونه زمونږ هم نه دي. ولې دومره دا چې خپل مینیو چې دا چینج کول پکار یو بچی چې کوم دي د خیال ساتل پکار دي د غربت مسائل په خپل ځای او خدا یو خبر پکې بل راوته زمونږ د معاشي ژوند سره تړلې چې خپل بچی چې کوم دي د غذایت چې کوم دي دا خیال ساتل پکار دي. اجی تاسو د شریف الله شریف سے بھی او کلام بل طرف لا شنو خبر ذکر ٹائم تو کم دو دے
1: بس یو بل نظم چې کم دے د قلم د سرخط لاندې زکه غزل خو موږ مری شریک کړي او نظم بل شریک کو. شریف الله سے په دغه نظم کې وی چې شریفا سا جی بچلو شونن قلم په چپ خپل گویا شوراتا. شریف سا جی بچلو شنن قلم په چپ خله گویا شو راتا ویلې ته خو یو شاعر کنا ویلې ته د تخیل سختنې ویلې ویلې ته له هر چا نه جدا ویلې ته له دنیا نه جدا ویلې ته خو د قلم خاونی ویلې ویلې قلم رب ته به کړې دستا ته چې س غواړې نو هغه ولي کې ورځ ته ورځ او شپې ته شپه ولي کې منم تر خپل هدا خلی کې ته هر خبره د خپل زړه لې کې ته خو ای شریف په ما ګرانه کنا کله نا کله زما ځانه کنه د قلم حق لتا نه نشي ادا د قلم حق لتا نه نشي ادا دغه ګيله مې لتا کیږي ګرانه زړه مې په دې ډېر خپه کیږي ګرانه کزما کزما منه حق ادا کړه زما او هڅ ک غړې ته په دنیا کړه زما ما ویل خد ای قلم زما زما ژوندونه ای سنم زما تا سره نن یو وعده کوم زه د زړه خبره خخ کار کوم زه چې سلیکم نو رښتیا بلیکم تیار تیار رڼا رڼا بلیکم غم دا بیو د بابا بلیکم د خپل کاکا د خپل لالا بلیکم د کندو رندو به هم ذکر کوم د هر وګړي به زه فکر کوم زه به د ګل پشان وطن ستایما زه کشاله به د چمن ستایما د دوران غم به پکې هم جاړما د جانان غم به پکې هم جاړما قلم تا نه بز ډال جوړ کړم انګای انګای د بډای ټال جوړ کړم قلم تا بز خ او زلوم قلم تا بز خ او نازوم پتا به ویار زما بچی وکړی تل هم بستای نه ستاس پر لی وکړی تل او نه به تل دلت آباد قلم نه به تل دلت آزاد قلم ته د دروغ به قانون نه منی ته به د مرد فرعون قارون نه منی تب اوازی د موسی قلمه تب هم رازی د عیسی قلمه قلمه تب رشتیا قلمه تب غنی تب بابا قلمه قلمه تب جانان قلمه تب میزان تم ارمان قلمه تب میزان تم ارمان قلمه.
0: ډیر زبردست ګلونه اوریدونکو د سرا زمنګ پروگرام یو شاعر یو قصه سر ترسي خبر ډیری دی او بیا د شریف الله شریف په والا خو ډیری زیاتې خبرې دي خو موږ سره ګنټه صرف یو ده او په دې کې دغه عمر خبرې کې دیش وکړي چې موږ وکړي ان شاء الله بل د اتوار پر دې بستاسو په خدمت کې بیا حاضری یو بل شاعر سره یو بل قصې سره ترغه پوری ګلفام صابر الله او سید رفیق شاه رفیق لور کې اجازه روغ جوړ او خوشاله اوسئ.

0: امیر اول گلم میلمنو ل کباب پړم
1: رازا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي
0: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی
1: ګورا سیبانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي
0: ګل کاکا میدی اوس پنه نه هضمي خدا سرا تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
1: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کې په میده جوړا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
0: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
1: زدر توایم ته لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسٹ گو اسٹ گو اسٹ گو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي ټوټر دې محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټګرام د رابطې شمیره ده

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشالې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نور علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان.

0: رام دین او دنیا
1: انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
0: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زماد خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زماد خاوری
2: پروگرام عالم زماد خاوری چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
1: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زموږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زموږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی هغې شاخ دی په هغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکوي.
2: د یو عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
3: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی. هغه ما ته وایي چې ما د بیګنو اډې نه بوتلې وي او هلته مدرسه کې مې پرېښودی نو تا چې کوم جړه او فریاد کېدی نو هغه کړی دی نو هغه ما ته اوس هم پورې یادېږي.
4: بیا نور ملګرو په ذریعه باندې ما ته نور ترغیبات راکول راکول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم بیا بل تشکیل ماول د قشنه کرتے کرتے رسال الله پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې مې ډیر درته نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره ما لغه
1: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
5: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالم تلاړم
1: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
6: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم ده تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
1: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
7: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
0: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

د دې پروګرام مقصد صرف دا دی چې تاسو ته اویرنس درشي، تاسو ته گائیډنس درشي، تاسو ته د مختلف بیمارو پته هم هولېږي. او که تاسو ته داسې بیماری وي لکه بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکونسا یا داسې نور مرضونه وي، نو تاسو درمان هومیوپیتک چې کوم دی جیل موړ بټاګرام کې چې کوم دی هغه واقع دی، تاسو الته راتلی شئ او ډاکټر صاحب نه یو کامیابه علاج ترسره کولی شئ.

0: اگر تاسو ټیسټ کی
1: بالکل
0: الٹرا ساؤنڈ کی او وګوري چې بهستا ته مسله سره وانه ٹھیک شو یا جګم دې د ګور دې تاسو مخکنه ټیسټونه کړی دي نو هغه ځان سره جګم دې ډاکټر لازمی وړه زه زما چې څومره اوریدون کی دي زه اگر ټول ته داوې ما چې څوک څوک زما आवाज اوري اگر چې هر څوک دې چې کلم دې ډاکټر لذی ضروري نه ده چې دې مال راځي که هر څاله دې چې کلم ډاکټر لذی نو دله په کار د کم ټیسټونه کړی الټرا ساؤنڈ کړی وی د چانه علاج کړی اټول دې ځان سره وړي کاغذ زما خاطر راځي کده بل چا خاطر راځي نو دا چې کله د سره خپل ډاکومېنټس پوره وي چې ډاکټر یو نظر وګوري
1: هغه په دې ځوان دور شي سره چې پیپر پوره او ډیم سي ته شروع نو بیا وسنګ پراپر دغه کی
0: دا شي دې لکه ګوره چې کله هم مریض دې سیزن سره راشي جی داغا دا پیسے ضیاع ہم نے کی لگا پیسہ ہم نظر آئے گی اور ٹائم ہم نظر آئے گی
1: بالکل جی
0: اور ڈاکٹر کو فوراً ورتا علاج
1: شروع بالکل جی ڈاکٹر سے کال طرف تو بولی زور شو کال راغلے السلام علیکم ہلو ڈیر بخانی سر ادوی کال راب شو سنگا جی ڈاکٹر سے بوی کنا چې د دې ګردو دا مسله چې کوم ده دا ډېر زیات مسلې ډېر زیات ریزن چې تاسو چې کوم ده په دې کاوی کنا چې دا مسله د دینه زیات شي. هلو السلام علیکم خبرې هم نه کوي. هلو

جی ګرانو ریدون کو څنګه چې تاسو ته پته ډاکټر صاحب بخپل او پیډي سوا په درمان هم پېتک کې کوي د دوی او پیډي چې کوم دی د لومبه هفته لومبنه سلور ورځې پیر منګل بود او جمعره دوی خپل او پیډي چې کوم دی تر سره کوي د دوی او پیډي د سحر اتو بجو نه والا تر مازیګر سلور بجو پورې دوی خپل او پیډي کوي کو تاسو ته څنګه مسلې کې څنګه چې د امرګر راغلو دوی او چې زمنګ د ګردې مسله د ډېر وخت نه ده نو تاسو بالکل ډاکټر صاحب راتلی شو تاسو سره چې کم ټیسټونه وغیرہ دی هغه تاسو راوړی شو ډاکټر صاحب تاسو ته یو کامیاب علاج تر سره کولی شي او تاسو چې کوم دی مونږ ته کال کولی شئ چې کال راځي هو خبرې نه کوي نو داسې مه کوئ نو کال کولی شئ 0309711 88 99 چې کوم زمونږ آفیشیل نمبر د کلینیک دی هغه دی 0331-47-48-317 تاسو په دې هم مونږ ته کال کولی شئ او په دې چې کوم دی تاسو خپل نمبر چې کوم دی هغه بک کولی شئ چې تاسو ځکه چې د تکلیف انسان ته راځي د دونه لرې ځای نه ډاکټر صاحب بیا موجود نی نو انسان چې کوم دی خپل بیماری راشي ډاکټر صاحب له او بیا د دونه تکلیف ملو شي نو دا خبره نی نو تاسو چې کوم دی په دې نمبر باندې کانټیکټ کولی شئ او خپل نمبر د مخ کې سره بک کولی شئ ډاکټر صاحب یو کال راغی السلام علیکم کال کټ شو ډېرې بهانې سره تاسو کال راځي خو تاسو خبرې نه کوي نو داسې مه کوئ ځکه چې زمونږ هم وخت قیمتي دی او ستاسو هم وخت قیمتي دی که تاسو څه قسمه مسلې نو تاسو ډاکټر صاحب نه تپوس کولی شئ او د خپلې مسلې باره کې جانچ پړتال کولی شئ چې تاسو ته مسله څه ده.

0: کړی چې ماته د پټو مساله ده د کندو د پټو مساله ده، نو دوی ته پوس کوي چې دیره پاره زه څنګه چلو کم.
1: تبریز خان د سیدا
0: جی
1: چې د پټو مسلې یا د جوړونو مسلې چې کوم دي دا هر ایج سره جدا جدا
0: جی،
1: یعنی هر عمر سره چې کوم دي دا جدا جدا
0: جدا جدا.
1: بعض وخت د سي چې 40 سال نه بر عمر والا ته چې کله د پټو یا د جوړونو مسلې جوړ شي نو هغه پسې چې کوم دي ڈی جنریشن یا د وجود چې کوم خپل یو کمزورتیا ده
0: بالکل
1: لکه د انسان هغه جون چې کوم دی پشا کی عمر پشا کی نه چې کله په عمر پشا کی نو انسان په وجود کې چې کوم دی ټول سیستمونه کمزوري کی
0: بالکل.
1: داسې دا پټې هم کمزوري کی، دا اډو کې هم کمزوري کی، دا جوړونه هم کمزوري کی. جوړونو کې چې کوم دن نه هغه لاړې کنه دې ته سینوویل فلوئید ویلې کی صحیح ده، هغه غوړوالی وي هغه دن نه کم شي. چې کله دن نه کم شي بیا د اډو کې یو بل سره جنگی
0: ٹکراویږي
1: ٹھیک شو جی. چې کله یو بل سره داسې رګړ خوري یو بل سره لګی را لګی دا جی نه کم دی اډو کې هم کمزورې کیږي او هغه سره سره چې کم دی درد هم وتړې سی واکي. ها که فرض کړه دا مسله چې ځوانانو کې راشي نو دا کې چې کم دی وجوهات به سره جدا کېږي. بعضو کې داسې چې چا تکار وکړو وجود ډېر زیات ګرم دی رالو په یخو مو باندې ملامل داګه د وژنې چې کوم دی پټو کې دردونه شروع کېدل شروع شي
0: بالکل.
1: او جوړونه چې کوم دی هغه سره جام کې دی شي دینې علاوه چې کوم دی باز خلکو کې د کیلشیم کمی وي جن هم چې کوم دی اډو کې کمزوري کې دی شي او پټې چې کوم دی کمزوري کې دی. باز خلکو کې د پروتین کمی وي مختلف قسمه انیمیا وي د وینې کمی وي
0: درجه مختلف وجې کې دی شي د ټیسټونو کې تل شي د دې معاینو کې شي به انسان په نتیجو رسي.
1: بالکل جی داسې مریض راشي نو مونږ هغه نه یو څو تپوسونه وکړو
0: چې
1: کوم تمونږ هیسټري وایو
0: جی جی
1: ٹھیک شو جی. مریض نه هیسټري هغه سل یا تپوسونه کول ٹھیک شو. چې کله مونږ هیسټري والو دا هغه په بنیاد باندې چې کله مونږ هغه یو ډایګنوزس جوړ کو چې دا مرض کم طرف ته روان دی یا بعض خلک وګورو دا د وینې کمې وي ٹھیک شو، آیسا بلډ پریشر کم وي، آیسا چې کوم دی د مریض رنگ زیړ وي ٹھیک شو، مونږ ته پته لګي چې دا انیمیا ده. هم بعض اوقات داسې چې بعض مریضانو چې کوم دی نور څه انفیکشن پکې روان د هغې د وجې نه هم چې کوم دی دا خوراک ته زړه نه کېږي چې هغې وجود ته پوره خوراک نه ملاوېږي نو هغې سره هم چې کوم دی دا قسمه مسلې مسایل راتلی شي. هم بعض اوقات داسې هم کېدی شي چې هغه ته څه ټینشن پریشانی روانه ده ٹھیک شو، وجې نه هم کېدی شي څه زنانه پټې مسلې دي چې د هغې د وجې نه هم کېږي، دغسې مردانه پټې مسلې دي چې د هغې د وجې نه هم کمزورتیا راتلی شي، د پټو کمزورتیا هم راتلی شي، جوړونو کمزورتیا هم راتلی شي.
0: بالکل
1: چې کله هم مریض هم خوا ته راشي مونږ ته پته لګي چې بھائی د مسله سره روانه یو څو ته بوزم چې مونږ ته مونږ ته نه وکړو کنه نو مونږ ته پته لګي چې مسله د کار روانه دا غي په بیس دا غي په بنیاد دا غي پرانا کې چې کوم دې کله مونږ مریض ته علاج شروع کو الحمد للہ اللہ کریم آگا مریض تھا شفا ور کیا.
0: بالکل جی، وہ کل طرف تو بلاؤ شو ڈاکٹر صاحب. ہلو السلام علیکم.
2: ہلو
0: السلام علیکم. شکر دے ساسو دوا گانی دی جی سوک دا کم زینا جی دا ڈاکٹر صاحب نے بتا سو سب وقت نہ لارے شکر دے خیر دے تاسو سب وقت نہ لارے جی جی ستاسو آواز سم نہیں رہے صفا نہیں رہے تاسو یوزل بیا کالو کے ڈیرے بہانے سارا

ٹیسٹ سیریز کې انگلند په اول ځل هوم گراوند باندې پاکستان وایټ واش کړی دی. برمنګهم کې لوبیدن کې ټیسټ سیریز دریم او آخري میچ کې انگلند پاکستان له طرفه مطلوب هدف په دوه لوبغاړو په نقصان پوره کړی دی. انگلند میچ آخري مرحله پورې پر اعتماد بیټنګ مظاهره کولو لوجې پاکستان ته شکست ورکړی دی. انگلند له طرفه جوړ دوه شپږ

Radio Amma Network, News and Information Station. ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اوریدن کو غگواز دی ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹاگرام دے امید درم چې تاسو ټول با رو جوړ او د صحت په جامه باندې بیاي او خپل جنبا خوندونه او مزي باخلی اوریدن کو د خپل رب نه د خپل مولانا د غدعا کوم چې تاسو ټول ته دی الله پاک روغ صحت او د خوشاله نه ډک زندگی اغا نصیب کی گران اردن کو زیم ستا سرور ستا سو کشر ستا سو میزبان حیات اللہ حیات او دا پروگرام دا صحت والی سر منگ تاسو تا روان دی کو پا دا غی منگ ستا سو دا صحت والی سر ستا سو دا صحت سر جی سمر ٹچ مسائل لی یعنی مختلف بیماریانی دی چی اغا ستا سو دا صحت تا اغی دا وجی متاثر کی گی نو پا دا غی باندی منگا خبری تری کو او زمونگ دیر مخترم زمونگا سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب هم دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دی غوی مونږ سره ناست کوي ګران اوردونکو زمونگا استاسو دغه پروگرام کې به ملګرتیا کیږي تر لسو بجو پورې تاسو به هم راځئ دغه پروگرام کې به مونږ ته کال کوئ د میسج دلاري هم راتللی شئ خپل پیغام خپل مسله هغه مونږ ته میسج هم تاسو ټایپ کولی شئ که چېرې تاسو د کال دلاري نشي راتللی خپل پیغام او ستاسو څه قسمه مسائل وي هغه تاسو میسج کې مونږ ته هم ټایپ کولی شئ او زموږ چې کوم د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته لیږلی شئ اوریدونکو دغه پروګرام څنګه تاسو ته پته ده چې د جرمن کلینیک له طرفه مونږ تاسو ته پېښ کوو نو دغه پروګرام کې مونږ سره زموږ ډیر محترم او زموږ سینیئر ډاکټر چې کوم دی هغه ناشته کوي ډاکټر اکبر قریشی صاحب کوم چې په نیو جرمن میډیکل سینټر کې خپل او پی ڈی کئی د میاشتې شل رزی یعنی د یکم تاریخ نه واخلا شلم تاریخ پوری دوی دغه ټایم مونږ لرا کړی دی د بټګرام خلکو د بټګرام غریب ولس دوی دغه خدمات چې کوم دی هغه ډیر وخت نه سر انجام کوي او د غریب خلکو دغه خدمات چې کوم دی هغه کوي یقینا ډیر مریضان چې هغه دوی سره الله رب العزت ښه کړی دي نو دغه ستاسو دپاره ډیر بهترین موقع ده بهترین چانس دی چې داسې یو تجربه کار او داسې ماهر ډاکټر چې هغوی په نیو جرمن کلینک کې ناست کوي ستاسو دپاره نو تاسو هم د دې دغه د ناستې نه د دې د ډیوریشن نه د دې د تجربې نه تاسو هم فایده اوچتولی شئ تاسو خپل هر قسمه مریضان مرضونه هغه زموږ کلینک ته تاسو راویستللی شئ او مریضان چې کوم دی د هغوی یو بهترین علاج یو کامیابه علاج هغه هم ډیر په کم پیسو باندې کوم وګورو ډاکټر صاحب چې کوم مقصد دی هغه صرف او صرف دغه مقصد دی چې موږ د انسانیت خدمت وکړو او د بټګرام غریب خلکو چې کوم دی زه یو خدمتګار جوړ شم د پیسو هغه څه غرض نه دی چې موږ پیسې وګټو د خلکو نه موږ پیسې واخلو بلکې تاسو چې هغه امید شي وي هغه د خپل صحت والے سره ډیر زیات پریشان وي او ډیر زیات علاجونه هغه کړی وي او ډیر ډاکټرانو باندې ګرځېدلی وي او ډیر زیات میډیسن هغوی استعمال کړي وي خو هغوی ته صحت نه وي میلاو شوی نو هغه مریضانو دپاره هغوی ته زه دغه میسج ورکوم پیغام ورکوم چې تاسو سره دغه یو ډیر بهترین چانس دی ډاکټر اکبر قریشی صاحب ډیره زیاته تجربه لري او بلها په زرګاو مریضان چې هغه دوی سره الله رب العزت ښه کړي دي نو تاسو هم د دې دغه د تجربې نه تاسو هم فایده حاصلولی شئ زموږ سینټر ته تاسو ویزټ کولی شئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر کوم چې په ګټ موړ میدان کې دی څنګه چې تاسو ګټ موړ میدان ته راغلی او هلته چې د شناختی کارډونو نوی دفتر دی دغه زموږ کلینیک بالکل هغې په څنګ کې دی هغې په خوا کې دی او زموږ د کلینیک چې کوم ټایمنګ دی هغه د سحر 8 بجو نه واخله د مازیګر 4 بجو پورې زموږ سینټر کلاوي زموږ کلینیک کلاوي تاسو راتللی شئ

0: دلته تاسو د خپل هر قسم مرزونو یو کامیاب علاج تاسو ترلاسه کولی شئ. چاهې کاغه ګردې حوالی سر وي، ډېر بهترین ریزلټ خلکو ته ملاویږي. ګردې ډېر زیات مریضان هغه موږ سره ښه شوي دي، دغه شانتې معدې حوالی سره، دغه شانتې بلډ پریشر، شوګر، دمار، کنیسا، ملا درد، د جوړونو دردونه، د سر درد، د نیمسیری درد، دغه شانې مختلف قسمه مریضان چې هغه زموږ سنټر نه هغوی ته صحت ملاو شوی دی، هغوی صحت یاب شوي دي. نو هم دغه وجه ده چې ډاکټر صاحب په لاس کې الله پاک شفای ښه ده، او که موږ د دوی دغه پریکټس ته وګورو نو هغه هم دوی ډېر ټایم نه دغه پریکټس چې کوم دی د دوی جاری دی. نو دغه وجه هم کېدای شي چې دوی سره ډېره زیاته تجربه هم هغه دوی حاصله کړې ده. نو اوریدونکو، ډاکټر مخترم هم پروګرام کې را سره ناسته کوي، هغوی را سره هم موجود دي. زه به هغوی طرف ته ځم. پروگرام کے پورتا ہر کلے او پخیر رالی ویم. ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تا ټول ریڈیو من ټیم د سرسرا د دې خوږی درنی پختنې زمکی ڈسٹرکٹ بٹاگرام او د سرا چې سمرا تړلې علاقی دی او دې وخت زما آواز اوری ټول تا پډیرا درنا پختنا مینه باندې د مینې او د ولس نډک سلام وړاندې کوم. ور سره لاس په دعایم چې الله پاتې موږ د هر پتنا، د هر مصیبت نه، د هر قسم مرزون نه په امان کې وساتي.
0: امین کې جډیر مننه جی. د خپل ډیر محترم خپل سینیر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږه ډیره زیاته مننه کوو چې غوړه شي خپل ډیر زیات قیمتي وخت ته یو غنټه هغه مونږ لرا کی او د مختلف بیمارو باندې هغه اویرنس را کی. کینن اوریدونکو، دغه پروګرام نه ټیل ډیر خلکو ته فایده حاصلېږي، ځکه چې تاسو مریضان وی چې هغه د مختلف بیمارو کې هغه مبتلا وی، خو هغه ته لار نه معلومه، هغه ته څه ترتیب هم نه راځي چې خپل دغه علاج مونږ کوم ځای نه حاصل کو. نو دغه پروګرام په وساتت باندې هغوی ته ډېره زیاته فایده حاصلېږي کله چې هم هغوی د ډاکټر صاحب دغه خبرې واوري او بیا زمونږ سنټر ته راشي، دلته نه هغوی خپل علاج شروع کړي، نو ډېر بهترین صحت هغوی ته ملاویږي او دغه د پروګرام نه چې کوم دی هغوی ته هم ډېره زیاته فایده ملاویږي. نو ستاسو دپاره مونږ دغه پروګرام چې کوم دی راړو او د خپل ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې هغوی خپل ډېر قیمتي دغه یوه ګنټه مونږ لا راکوي. اوریدونکو، دغه پروګرام به مونږ مخې ته بوزو، تر لسو بجو پورې زمونږ دغه پروګرام به جاری وي. تاسو به کال کوئ مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې برازای پروگرام کې بمو ته کال کوي او د میسج دلاري هم راتل شي. تاسو په دغه نمبر باندې مونږ ته میسج هم لیکل شي، خپل پیغام، څه قسم تاسو مسله وي هغه تاسو ټایپ کول شي، دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته سین کول شي. خو څنګه تاسو ته پته راځي پروگرام کې مونږه اول ډاکټر صاحب تفصیلا خبرې اترې کوي په مختلف بیمارو باندې، هغه مخې ته مونږه روزانه یو یو بیماری چې کوم دی هغه یک دو یقینا چې هغه د علاقې سره مناسبت لري. اکثر مونږه کلینیک کې ګورو داسې مریضان مونږ ډېر زیات راځي دغه بیمارو، نو هم دغه وجه نه بیا داسې بیماری مونږه پروګرام ته راوړو او ډاکټر صاحب پاغي باندې تاسو ته اویرنس راکې. نن چې کوم بیماری مونږ راوړي دا بلډ پریشر، های بلډ پریشر او لو بلډ پریشر، ډاکټر صاحب دغه باندې مونږه پوکای چې دغه بلډ پریشر مریضان ډېر زیات وي، هر کور کې مریضان د بلډ پریشر وي، نو دا ولی بلډ پریشر زیاتېږي او کمیږي، د دې وجوهات څه دي او بیا د دې لپاره په هومیوپیتیک کې څه طریقه علاج دي؟
1: جی بالکل، د دې وخت سره تړلې یو خاص اهم کوشچن سوال کوم وګورو. نن سبا تقریبا کزنا او کزوان دی د ټولو کې کم دی، نو د څنګه چې بلډ پریشر وي هغه ته هایپر ټینشن وي او لو ته هایپو ټینشن وي. دې کې چې کوم دی نو یو سیسټالیک کوم چې بروي لکه 120 130 یو ڈیسٹالک کم چې نیچی لکه لاند لکه 80 90 نو دا مختلف کم ڈیوریشن چې دی په انسان راځي د بلډ پریشر، بلډ سرکولیشن د چا چې ہائی وی نه غوی د 120 نه برځي، یعنی

0: نو دا دغه وجه ده. بل معده چې کله خراب شي، په معده کې ګیس زیات شي د حد نه، نو هغه هم دا سر رانیسي، چکر پر راځي، قبض. قبض چې کله راشي نو ډیر زیات په تکلیف کې مبتلا دی، بار بار پہ دغه تب راځي، سر چکر راځي، نظر کم کم کیږي. دا ټولې خبرې چې راغونډې شي نو د دغې نه لو بلډ پریشر جوړیږي. کله نا کله داسې زموږ دا زنانه خویندې دي که خیال م کړي دوی چې ته داسې ته غم آواز ووري، اخلک وی که نه وي، سچل پې وشو، بدن یخ شو، خوله پې راله، نو دا ولې دا ده باندې چې کوم دی د غم هغه چپه راشي، گزار وشي، نو دې سره د بلډ پریشر چې کوم دی هغه پروزي. چې کله هغه پروزي نو دی د بدن یخ شي او د ده په مخ باندې خوله راشي او دی بالکل ټول رپی، ټول بدن یې رپی، لاسونه رپی، لکه چې یاره ورسره شامل ده. هغې سره بی پی کمه شي، په سر یې دړ شي، بوج شي، سر په لاسونو کې ونیسي، چغې وي. دا ټول د دغې لو بلډ پریشر سره دي تړلي دي. نو دغه چې کوم دی نو یو حادثاتي واقعه ده چې راشي. بهرحال خوب کول زموږ په واک کې دي، کم مرضونه چې راځي، کمزوري زموږ په واک کې دي، موږ به د هغې علاج کوو. سوچونه، فکرونه ٹھیک شو زمون په واک کې خو نه دي، خو چې د چا د طرفه راځي نو هغوی د مهرباني وکړي، بل دې د سوچونو د غمونو د فکرونو موقع نه پیدا کوي. گنی که ته بل نه معاف کړې الله پاک وایي زه به تا نه معاف کوم، او که تا بل معاف کړو الله پاک وایي زه به ستا غټې غټې ګناهونه معاف کوم، چې د هغې ګناهونو بل چا ته پته نه لګي، هغه صرف او صرف ما ته پته لګي. په یو بل باندې وی پرده واچوي، په ګناه کې یو انسان اوینه د الله د رضا لپاره په هغه باندې پرده واچو، نو الله به پتا واچوي. موږ څه کوو؟ موږ خو بې ګناه خلکو باندې چې کوم دې الزامات لګو، داغونه پې لګو، اقسمونه خورو چې ما دا کار نه کړ، ته پر مکې لکه دغه جوړه چې څه ته وي، تاسو بیا یا پیژنې یا نه، د هغې په شان و پورې نښتې. اس مزه پکی نی، اس خون پکی نی، اس گٹ پکی نی، خو یو نیم انسان گوروی دا مار نی خامار سامپ دا دمی زاد چی کم دی نو از زهری لده تا ورڑا و سارو ما خام دا دا پا دی خلکی شاد کنا، خو آگا پکی ورڑا و او چی دی کلی اوزگار شم تا بانو مقا گزار بکی ٹک پدر کئی. نو دا یو نیم انسان مثال دا مار دی، دا آگا مزاج سده تک ورکول، انسان له تکلیف ورکول، نو داسې مه کوئ، ځان نه خاماران مه جوړوئ، ښه، ځکه چې الله پې خفه کیږي. نو موږ به الله پاک نه خفه کوو. هغه عظیم باچا چې د هغه شان و څومره دی، تاسو لږ سوچوکې که الله تعالی په شان باندې لږ سوچوکې چې څومره دی، حیران به شئ. نو موږ به رضا کوو. نو که داسې د بلډ پریشر بیماری وي، داسې ټینشنونه غمونه او تاسو نه پرېږدي، نو بالکل زه ستاسو خدمتګار یم. داسې موږ سره ډېر راغلي ټینشنونه او خفګانونه روړي دي، او هغه زموږ په علاج باندې الله پاک چې کوم دی هغه ټینشنونه خفګانونه یرې اتې رک شوي دي، تللي دي، ته نو ټیک ټاک شوي دي. تاسو هم راشئ انشاءالله، انشاءالله زه به ستاسو هغه خدمت کوم، او اغا ٹریٹمنٹ بدر کوم چې تاسو په تاوان کې ډیر ناراض یې، او تاسو لا الله پاک صحت درکې.
1: جی ډیر زیاته مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. اوریدونکو یقینا چې ډاکټر صاحب د بلډ پریشر، د های بلډ پریشر او د لو بلډ پریشر باندې ډیر زیاتې خسته او بهتريني خبرې چې کوم دی اغه وګړي، یقینا کوم وګورو په هر کور کې کاغذ موږ مشران دی او کشران دی دغه بیماری کې غوي مبتلا دي، هر یو کس ته د بلډ پریشر بیماری جو کوم دا داوی. نوردن کو کچر تاسو هم د داسې بلډ پریشر یو

0: موزی مرض کې تاسو هم مبتلا یې او د لپاره تاسو ډیر زیات میډیسن ډیر زیات دواني قسمه قسم دواني غي د لپاره تاسو استعمالوي نو تاسو هومیوپاتیک طرف ته راتل شئ ځکه چې هومیوپاتیک کې د بلډ پریشر یو بهترین دواني چې کوم دی هغه موجود دی خو کله چې هم تاسو د یو قابل او یو تجربه کار ډاکټر انتخاب وکئ او هغې نه تاسو خپل علاج وکئ د بلډ پریشر انشاء الله ز ګارانټي سره تاسو ته دا خبر کوم چې تاسو دغه چې کوم بلډ پریشر د پاره تاسو کوم دغه میډیسن چې کوم دغه دواني تاسو په لپو لپ تاسو بیغمه شئ دغه د بلډ پریشر چې کوم مسلې دي تاسو ته دا به تاسو ته بیا نه پیخیږي نو کوشش وکئ تاسو هومیوپاتیک طرف ته راشئ چې تاسو دغه د بلډ پریشر د دواینو نه د بلډ پریشر دغه ګولونه تاسو بیغمه شئ او دغه تاسو بیا نه استعمالوئ نو راتللی شئ تاسو زمونږ سنټر نه هم د بلډ پریشر یو کامیاب علاج هغه حاصلولی شئ نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موڑ میدان څنګه چې تاسو ګټ موڑ میدان ته راشئ اور هلته چې د شناختی کارډونو نوی دفتر دی هغې په خوا کې زمونږ دغه کلینیک موجود دی او ډاکټر اکبر قریشی صاحب هلته کې ستاسو دپاره حاضر دی تاسو راتللی شئ دوی نه تاسو یو کامیابه او یو بهترین علاج چې کوم دی هغه حاصلولی شئ اورېدونکو ستاسو راتللی شئ پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ میسج کولی شئ زموږ چې کوم کلینک هیلپ لاین نمبر دی 0311-8433-878 0311-8433-878 باندې راځئ تاسو په پروګرام کې مونږ ته کال کوئ او د میسج د لارې هم راتللی شئ میسج هم تاسو مونږ ته لیږلی شئ حاجی زوبه مونږه تاسو کال طرف ته ګورو چې مونږ سره لاین باندې څوک دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څوک دی کوم زینا
1: ابو زکریا علیکم برګام کوم
0: نه نام څه دی جی
1: ابو زکریا
0: ابو زکریا ابو زکریا سیب څنګه خیر تاسو
1: الحمدلله خیر
0: ته حاجی څه پوښتنه بل راي ډاکټر سیب را سره موجود دی
1: زما اورور دی تقریبا 45 کال عمر به هغه کار کوم نرم کار دی سبو سره یو خړه ته مو دی پر کې به ما دې دی لا پر ته یان دوه نه درته یو سی اته لا ها زه پر یو پروت یو لګا
0: صحیح
1: ده خوب غره دی لګا
0: صحیح ده مطلب سستی ده جسم کی سستی ده صحیح ده عمر 40 سال لے
1: 40 سال غالبا عمر وای
0: صحیح ده او نور څه جسم کې څه بيماري وغيرها شته دي
1: نور څه مصيبه څه بيماري نشته خو دقه سستی ده
0: صحیح ده ټیک شو جی تاسو ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب جواب راکړي جی وعلیکم السلام جی ډیره مننه کوم جی د ابو زکریا صاحب ډاکټر صاحب دوی دغه پوښتنه کوله چې زمونږه رور دی هغه په جسم کې سستی دی جی وی هر ټایم ز پروت وی
2: جی جی بالکل دا وی اکثر دا سه په ځوانانو کې می مشرانو کې وی په زمونږ په دې خويندو کې مشتا تاسو راغلي دی او الله پاک ټیک کړی دی نو دا یا د کمزوري نه راځي یا د بلډ سرکولیشن نه راځي یا د ټینشن نه راځي یا یو څو خبرې دي دا اوس ډایګنوز کول غواړي چې څه داسې د تمخې ته دي نو هغه مونږ علاج وکړو ټریټمنټ ورکو الله پاک ولا صحت ورکی
0: خاجی مننه کو جی شکریا بالکل ابو زکریا صاحب تاسو را وستل شیخ خپل غرور هومیوپاتیک کې ته تاسو مرزونو ډیر بهترین دواني بهترین میډیسن هغه موجود دی ان شاء الله دوی جسم چکون دی هغه با چست او چاغ اور چوبن شي دوی ته با بهترین صحت چکم دی هغه با ملو شي کوشش وکړئ تاسو زموږ د سنټر وزټ وکړئ کال کولې شي موږ ته په 0311-8433-878 باندې برازای پروگرام کې به تاسو ته کال کوي څه قسم تاسو مسائل وي هغه تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه بهترین مشورې بهترین معلومات هغه حاصلولی شي زه به مونږه نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم جی هلو السلام علیکم هلو بہرحال د دې आवाज هغه مونږ ته نه رسی او دونکو کوشش کوي کله هم کال کوي نو خپل موبایل سیګنل چې کوم دی هغه ضرور چک کوي چې تاسو आवाज مونږ ته بیا کلیئر طریقې سره را رسی خاجی ډاکټر صاحب د میسج دلارې مونږ ته میسج لیکل وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: ها وی جی زما د طرف نه حیات الله صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام جی زما پندو کې مسله دا چې په لار زم پندای می اودی او اودی کیږي دا سو وجہ کې دی شي او هومیوپاتیک علاج ته زما عمر 23 سال لږ
2: بالکل جی دا اکثر موږ چې څنګه کاغو کو یا کمزوري دا یا کیلشیم کمی دی یا بلډ پریشر لو دی د کی ډایګنوز پکار دی چې ډایګنوز شي
0: جی
2: نو ان شاء الله دوی به ټیک شي
0: خاجه ډیره مننه جی شکریہ

بیا وای چې چاته مینه یو جنت شي لکه تا ته، چاته مینه یو جنت شي لکه تا ته، چاته جوړ یو مصیبت شي لکه ما ته، څوک اخته په زلالت شي لکه زه، څوک په مینه کې بادشاه شي لکه ته، څوک په سرو سترګو جړېږي لکه زه، د چا ټول عمر خندا شي لکه ته، لکه ته. بیا وی یو بې نومه انتظار دی او خټیر دی، یو بې نومه انتظار دی او خټیر دی، را په سر د ستورو شمار دی او خټیر دی. نور څه مه وایه خو دومره ورته ووایا چې په تا پسې بیمار دی او خټیر دی. دا چې زانګم او رازانګم په دې لارا، راته کړی چا سینګار دی او خټیر دی. اوایا په چا مې زړه بیللی دی، اوایا په چا مې زړه بیللی دی، او کنه په تا مې زړه بیللی دی، اوایا په چا مې زړه بیللی دی، او کنه په تا مې زړه بیللی دی. هر ځلې دروغ ویلی نشما، دا ځلې رښتیا مې زړه بیللی دی. خو هېچا غوسه وچیچه غصه شه شونډې وچیچه، وچیچه غصه شه شونډې وچیچه، ستا په دې ادا مې زړه بیللی دی. بیا د غنم رنګو چمته راغلم، ګوره ورته بیا مې زړه بیللی دی. مرازه بدنام بشي وختونه بدل شوي دي، مرازه بدنام بشي وختونه بدل شوي دي، یار په دې چم کې رواجونه بدل شوي دي. مرازه بدنام بشي وختونه بدل شوي دي، یار په دې چم کې رواجونه بدل شوي دي. سو کړم خدای خپل اشناسترګې بدل کړې، سو کړم خدای خپل اشناسترګې بدل کړې. داسې معلومیږي جوړې زړونه بدل شوي دي، اوس پکې د مینې محبت خبرې نه کیږي، اوس پکې د مینې محبت خبرې نه کیږي. دلته کې حجرې او جماعتونه بدل شوي دي. هی الله، او بیا وای کنه، سرخوړلی انتظار دی او ماښام دی، سرخوړلی انتظار دی او ماښام دی، نن یاد شوی ورته یار دی او ماښام دی. د چا نوم اخلي د چا لارو ته ګوري، څوک ولاړ چا ته په لار دی او ماښام دی. چینشته چینشته دی مړه ستا پکې کمی ده، بس هماغه زوړ چینار دی او ماښام دی. بیلتا مازیګر ستړی ستړی ښکاري، ستړی ستړی ستا انکار دی او ماښام دی. زر ګیلې په سینه کې غوټه کړې، زر ګیلې په سینه کې غوټه کړې، نور په تا پسې بیمار دی او ماښام دی، ماښام دی. بیا وای کنه، ګوره ستومانه بشي، ډېر سرګردانه بشي، باور په چا مکوا، کنی پریشانه وشی، یار ته دی راز مو وایا، قسم حیرانه وشی، د نن سبا مینه کې روک ته جهانه وشی، جانانه مجاړه نور خپل مانه وشی. پقلار کین بیا بجاړې، پقلار کین بیا بجاړې، زئی وړپ دشمنی ورکړې یم، پقلار کین بیا بجاړې، زئی وړپ دشمنی ورکړې یم. پزړې یو نصیب د بلشي، د پښتنو پرې واج ولګو ورونه،
کپن پخپل لاس جوړ کړه چې په لحد کې دی تحفه را سره وینا. بیا وای کله ځان کله جهان ته ګورم، کله په سترګو کې جانان ته ګورم، زه د خپل جن په خوشحالو سره کوم چې ستا په سترګو کې خفقان ته ګورم. چاته ډالی شاعر نه یم، شاعری زما خوښیږي، ژوندی نه یم، زندگی زما خوښیږي، د سرو شونډو او د زلفو تعارف نه کړم، ستا په لیچو کې بنګړي زما خوښیږي، دا غرور او تکبر نه مې توبه ده، ملنګ وایي عاجزي زما خوښیږي، چې په څنګ کې د جانان یمه ولاړ، رب داسې زندگی زما خوښیږي. الله دې ټول نصیب. اچھا دا قصد تا چې زمانه سترګې واړولې، تا چې زمانه سترګې واړولې، مال دنیا نه سترګې واړولې، چاپ یو چاپسې ځواني خاورې کړه، چا د یو چا نه سترګې واړولې، لا مې د زړه پر هر ورغلې نه دی، بیا دې جانان سترګې واړولې، څنګه مې ګرانه در پسې وکتل، څنګه دې ګرانه سترګې واړولې، ته پیوندونه پور بل کې ګورې، ما د ګریوان سترګې واړولې، مارمانی ورپسې ډېرو جړل، یو بې ارمان سترګې واړولې، خو ښه دې وکتل په لور د همسیال، کله یې ستان سترګې واړولې، کله یې ستان سترګې واړولې. ابیا وی ارمانونه مې بیللی دی خنیما مینوالو، ارمانونه مې بیللی دی خنیم، هغه سترګې مې لیدلی دی خنیم، ما ویل غږ به راته وکړي بیرته راشه، شاته شاته مې کتلی دی خنیم، ټوله شپه مې انتظار کې کړله تیره، د چا لارې مې څارلې دی خنیم، چې ما سره جړل په هر غم کې، نن ما پورې خندلې دی خنیم. بیا وی د یارانو به محفل وي زه به نه یم، ډېر خوشاله به محفل وي زه به نه یم، څه کسان به مې له کوره کټو چت کړي، د جړا به سم غو بل وي زه به نه یم، څوک په وایي چې ډېر ښه وشو چې مړ شو، ډېر ښه وشو چې خاک شو، ډېر ښه وشو چې روک شو، څوک به ما پسې پاگل وي زبانیم. تیرے نام سے محبت کی ہے، تیرے احساس سے محبت کی ہے، تم میرے پاس نہیں پھر بھی تمہاری یاد سے محبت کی ہے، کبھی تو نے بھی یاد کیا ہوگا، میں نے ان لمحات سے محبت کی ہے، تم سے ملنا تو ایک خواب سا لگتا ہے، میں نے تیرے انتظار سے محبت کی ہے. ڈیرا من نبی نوالو خوشحال ہو سے دا پروگرام تو سروان دکھے بھی صفات کاسمیٹک پاکستان اے مینوالو اے زمان سے پوٹرو چرت پسوچنو کھلاڑے مڑا را دیکھو شے چھے اس کے چھے گرمی گرمی کھاو دی کھاو اس کے خیر دیکھا پکی گئے ماں تاسو دا پارا مونگ راوڈی زبردست زبردست کریمونا خیستا پراڈک صفات کاسمیٹکس صفات بیوٹی کریم صفات گولڈ کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات کرکٹ ہیل کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات ہربل سپرے سکن صفات لیمن فیس واش صفات رائس فیس واش صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل شیمپو صفات سوپ صفات رائس سوپ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات سیرم اور صفات سن بلاک اور سمرا ایٹا متا ستا منگرا وڑی دی گپ شپ ہم لگاؤں ستاسو میسج کال بم شامل ہو زکا چی پروگرام تاستنوان دی کبھی صفات کاسمیٹک پاکستان لطرفا او زو یو عجز غریب ونی
ما ته ویل شي آرجه نظام سعید.

0: او تاسو ته سویل شي دا به تاسو مونږ ته پخپل وای ښا مینوالو زمونږ یو څو مینوال رکتی که چاته پته ولګېدا نو 0309 711 8099 ته به کال وکړئ په هغې کې یو د شودو بابا یو د عمل سعید او بل د باز محمد لالا غریب قصې زرسانګه سرسانګه کوي خو دا اوبه څومره زورورې دي شیرزاده عمل سعید ډېره مننه کوم د ټولو د هغه مینهوالو چې کوم زموږ پروګرام خاموشۍ سره اوري څوک موږ ته میسج کال کوي څوک موږ سره مینه محبت لري اے مینهوالو او مننه د هغه چا کوم څوک دې وخت خپله ډیپټي کوي هغه که د سرکار وي یا د پرایویټ وي یا هغه خویندې چې دې وخت کې د کور کار کوي زموږ پروګرام اوري څوک سالنې پخوي څوک چای پخوي څوک دې وخت کې ډرایوینګ کوي زموږ پروګرام اوري څوک دې وخت کې بټګرام ته روان وي هغو ته ویلکم کو څوک دې وخت کې بټګرام نه روان وي اے جاړی ما بیا راشئ بټګرام به نه روای الوداع تاسو ته نه وایو بټګرام ستاسو خپل کور دی ستاسو خپل ځای دی ځکه د بټګرام ډېر ښایسته خلک دی ډېر ښه خلک دی ډېر مهمان نوازه خلک دی په دې کې شکم نشته ها مینوالو تاسو د پاره موږ راوډي زبردست پراډکټ خرچی به وکړئ ځان به سپین کړئ تک تور نه به سپین شي تک سور نه به سپین شي د چا د قستا اوې ضرور کامیاب کړئ دا نظام سعید کامیاب کړئ ستاسو د مینې محبت په پته لګي ها تاسو به نظام خانه مرګری راشه نایټ شو د پاره نو ما به نه درسم نه درسم تاسو ضرور به درځئ نو ما وی درځم به خدا سی او شیز به راوړم چې تاسو د پاره به زبردست کار کوي نو اوس محسن شاه سره رابطه وکړئ په جیل موړ کی دکان دی په خوا کی درمان دی او زینوم بټګرام دی او د هر زینوم نظام دی منه می کنه زبردست کوالټی ده پکې زبردست رزلټ پکې صفات کاسمیټک پاکستان یو ځل ضرور استعمال کړئ د چا د قستا صحیح ده کنه نو تاسو د پاره موږ راوډي صفات فیسواش نیمبو والا نو یو ځل ضرور استعمال کړئ که د چا وخت خراب وي اضافي غوړواله کوي نرم نیوي خولې کوي تازه نیوي گندګۍ یا تور لوګو سره تور شوی وي یو ځل ضرور استعمال کړئ رزلټ به تاسو ته درکوي دې سره موږ تاسو ته پاره راوډي صفات بیوټي کریم که چېرې ستاسو په مخ باندې دانې وي ډېر ټایم نه داغونه وي تیرسری وي یا د سترګو د لاندې حلقې وي ستاسو مخ تور وي یا هر ټایم توروالی کوي تا دنیا کریمونه لګولي خو رنگ دې نه سپینېږي یا ستاسو په مخ باندې بسری ویخته وي یا اضافي ویخته وي یا هغه پشمدار ویخته وي نو فوراً ځان ته واخله صفات بیوټي کریم دې سره به ستاسو مخ تازه شي نرم به شي ښایسته به شي تک سپین به شي داغونه به تلې لرې کړی شي دانې تیرسری د سترګو د لاندې چې حلقې دي دا به ختمې شي مخ به دې اوار شي نور څه غواړي خو یې پهله صفایي بعد کې کریمونه او که د چا مخ صفا وي نو هغه به نه لګوئ صحیح ده ها د چا مخ صفا وي هغه سې نه چې ځان ته کریم واخلئ او هغه خویندې چې کوم د 14-13 سال نه وړې وي او ځان ته کریم واخلئ مخې صفا وي ښکلی وي نو کریم به نه لګوئ بیا ښه هغه خویندې راواخلئ چې د چا مخ خراب شوی وي چا باندې دانې وي یا یو محفل ته ځئ او ډېر کریمونه دې لګولي هغې سره ستا مخ ډېر خراب وي خلکو ته ډایرک پته لګي چې دا هغه د کریمونو والا ترور ده. نو دا کریم استعمال کوي مړاړو پته بم نه لګي چې تاسو کریم لګولی دی او کنه خرچی وکړي مړو د چا د قستا. پدې کې دي صفات کریکټ هیل کریم. اے مشرانو کشرانو امزولو کدا چا پوندی چاو دلی وی توری وی سختی وی بی کوي خرابې شي وی نه یو ځلې ضرور استعمال کړي په وو ورځو کې ورې زیټ درکې د چا د قستا. بیا به دا واغانې کوي دې کې مونږ تاسو د پاره راوډي صفات هربل سپری سکن. سترګې به پټې کړي مخونه و سپری وکړي که ستاسو مخونه ګرمکی وی ریشی وی سپونه وی شاک وی زخم وی خارخ وی یا مچه دل ټک در کړی ماشی دل ټک در کړی ماشی وای کنه وی تنن تنن په دې تنن تنن کې سړی یوسی کجې سم کې بس بد اثرات وی یا پاړسو وی نو ځان ته واخلې سپری فورن ور سره ټیک شي کپورن دل آرام در نه کړ نو روپے واپس. کستا سو په جسم کې داسې حصہ وی هغه اور سره یا بو سره سوځیدلې وی یا ستا سو په مخ باندې میخونه وی دو سری ویخته وی یا تکلیف وی مخ سوځي نو فورن پی سپری وکي ټیک پشي صحیح ده. ټیک مونږ تاسو د پاره راوډي صفات سو یو ځل هغه استعمال کړئ بیا به دوا غانې کوي مونږ ته مینه والو. دې کې د صفات کلونجی شیمپو کستا سو ویخته خراب وي یا تور لوګو سره خراب شي وي دوړي سره خراب شي وي قدرتي چمک خراب شي وي نو دا استعمال کې کلونجی د پکې یا کارونو سره بلډینګ سره خراب شي وي تور لوګو ګندګۍ سره نو دې سره ویخته وینځي صفا بشی نرم بشی سیدھا بشی خشکی به ختم کی نور سغواڑے دواگانے به مونږ تکے. پدے کی دی صفات ہربل آملا شیمپو دا پیاز نشان والا دا چاچی وقت ورزی گی دا چا وقت صحت مند نی دا چا وقت دیر زیاد نرم وی واقع دی دا استعمال کی خواہ وقت با دی ورسر مضبوط شی خسته بشی آغا خوین دی کم چی طول رز برقه کیو گرزی و چی راشی بیای وقت خارخ کبی نو آغو دی ورسر وقت وینزی سکون با در تا ملاو شی یو زلی ضرور استعمال که می نبالو. دی سر دی صفات گول بلیچ صفات رایس بلیچ که هر قسم بلیچ داسو استعمال کری مخت سے ریزلٹ نہ ورکوی نومزان تا صفات گولڈ بلیچ واخلے مخ بخستہ کی نرم بکی ظاہری رونق با بہتر کی چہرہ بستاسو صفا ستھرا کی خستہ بکی سکن با نرم کی نور سگواڑے بیا با منگتا دوا گانے کھوئے گپ شپ پوم لگو وہ یارم مینوالو سے ہم سے کھال واخلو یارم. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس. وعلیکم السلام. دالاتی مرگری چه نن ماوی خیر ده نن ده مینوالو لاول نداره کال اخلم نو مینوالو ستاسو میسیج بو شاملو آگه نواد با بیا کال اخلو خوز خیر ده کال با لاول نکو. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خیر دے جی سو کو تو کم سے نگران تھا سم یاد کری
1: کری یار برگرام نے
0: بٹ گرام نا پروگرام کے کلے بھائی تھا سخے
1: الحمد للہ ڈیرا من
0: سے تم خدے
1: الحمد للہ
0: سم رہو اپنا پروگرام ہو رہے
1: ماشاء
0: اللہ ڈیرا مانا اور سکار
1: کارپینٹر
0: ماشاء اللہ زبردست. او زکه چې خپل کار خوي کنه خپل کار چې انسان کوي نو دا خوي یو نه ورځ به خدای پاک کامیابی ان شاء الله
1: بالکل
0: خپل مهنت کول په کار دی خه خبره ده چې مزدوري وکي نو دیونه سړی خه کاری او تاسو د پاره موږ صفات کاسمیټکس راوړي دي نو څنګه خرچه وکړو ځان مخکولې کو ڈیرا من کو مینا بندی دی گندی دی ہاں بس خدے اوکڑا یہ تپوس تر نکو ما پیو کوئی کی شل سین زخیری دو پک امڑیش وی نو بیا روستا سو پاتیش وی اتلس ماشاء اللہ ایسے بادام خورے خا دیکھو من کو مچا تو دوا سلام لے گی
1: خصوصاً بابا تھا
0: جی فرمائشی پروگرام ہونے دے خبر لو ہے کوشش پکو کہ پروڈیوسر لالا منگتا جی کوشش کوم سیدا تیرا مننه خوشحال ہو سی جتا سو منگتا کالو کو قیمتی وقرا کر